0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wa yale tunayokuandalia. Hali ya vuta ni kuvute imeripotiwa hii siku ya tano tarehe 12 Juni mjini Kinshasa kutokana na maandamano iliyoandaliwa na wapinzani. Martin Fayulu pamoja na Jean-Marc Kabunda wameripotiwa kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa Papanzi na pia mtani Bagira hapa mjini Bukavu, ambako warugaruga wanayumbisha usalama wa raia wakitumia visu, mipanga na miti kwa kuwaumiza wakaaji. Habari za michezo katika habari hizi, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard wana

0: patikana Houston nchini Marekani tangu usiku wa siku ya ine kwa kuandaa mechi ya kuwania kombe la dunia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya kwanza tarehe 17 Juni na nchi ya Ureno ama Portugal. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi, msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
1: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi tunajielekeza mjini Kinshasa, ambako maandamano ya kukaa chini iliyoandaliwa na vyama vya upinzani hii siku ya tano tarehe 12 Juni mjini Kinshasa imepigwa marufuku na vikosi vya usalama. Licha ya kuwa maandamano ilikatazwa na wakuu viongozi, wapinzani wamejaribu kuendesha maandamano yao ya kukaa chini kwenye jumba la taifa, ila wamefukuzwa na vikosi vya usalama vilivyotumia nguvu kwa kuwafukuza waandamanaji. Duru zetu zimejulisha kwamba wengi kati ya waandamanaji wameripotiwa kuumizwa na wengine wamewekwa kizuizini katika maandamano yenyewe. Kati ya wale ambao wameripotiwa kujeruhiwa ni pamoja na Martin Fayulu na Jean-Marc Kabund. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MDVC Augustin Bisimwa amelaumu hali ambamo wapinzani wamefukuzwa wakati wa maandamano hayo na kuhakikisha kwamba watajifunza mengine ya kufanya. Augustin Bisimwa amehojiwa kwa njia ya simu na kutoa maoni ifuatayo.
2: Kwa kweli ni mshangao sana kuona ya kwamba tuliweza kumwandikia kiongozi wa ofisi ya Kinshasa ya kwamba tuna organize sisi yetu kwenye palais kunakuwa karibu juma moja alipokea kibarua chetu, na jana njo siku njo alisema ya kwamba hatuwezi tukaende kwenye palais du peuple kwa kuwa iko inviolable. Ilikuwa mshangao aloke anajua ya kwamba tuko kwenye regime ya information et non kwenye regime ya autorisation. Ndio maana tulisema tunapasha kuenda deposer niveau yetu kwa palais du peuple, hapana nafasi nyingine, kwa kuwa kwa palais du peuple ndio penye ile loi ile sheria bako na ivote yenye inapenda kabisa kugabula nchi. Alors ndio maana tunasema leo bilan atwes dio kuipanda, parce que tunaendelea kufuatilia kujua wangapi walumia mais déjà dans un premier temps tunaweza kuambia watoto wa Sud Kivu ya kwamba le président Jean-Marc Kabund ambaye ni kiongozi wetu kwenye kwa sababu la gauche congolaise aliwaambia president Martin Fayulu alilumia honorable Adolphe Lomasi alilumia kwenye risasi, na wengine wa kombata wetu wengi walilumia. Alors ndio tunasema ya kwamba ni mshangao sana kuona kabisa wale ambao wanasema ni wademokrati wanaweza kurekimia manifestasyo kwa ile ni.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Augustin Bisimwa, ni katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MDVC. Na turudi hapa jimboni Kivu ya Kusini kuzungumzia mabadiliko ya katiba bila kuwahusisha wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini ni jambo linaloweza kuwa na madhara kwa siku za usoni. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani katika tangazo ambayo imewekwa hadharani. Jumuiya hiyo yasema kuunga mkono mwito wa kanisa la Kristo nchini Kongo inaotaka mazungumzo yenye kuwahusisha wananchi iwe imeandaliwa kabla ya kufikiria mradi wa kubadili katiba. Wakati huu ambapo usalama mdogo unajiri nchini, zaidi upande wa mashariki mwa DRC, mizozo ya kijeshi pamoja na shida za kiutu, jumuiya hii inazani kwamba viongozi wangalipashwa kujihusisha kwanza na kurejesha usalama alama nchini. Kutokana na shida hiyo, jumuiya hiyo yaomba kwa wakongomani kuwa makini na kuungana mkono kwa kutetea taifa yao. Emmanuel Bengehia ni kiongozi wa jumuiya hiyo, anatoa maelezo.
3: Tunaunga mkono kanisa la Eglise di Kristo Kongo ambao inaomba kufanyike mazungumzo za kuhusisha wananchi wote, wanasiasa, wanamemba wa shirika la raia na watu mbalimbali mbele ya kutia muradi ya kusema waweze kubadilisha katiba ya nchi yetu ya Kongo. Na tumezani ya kwamba hiyo mwito wa Eglise di Kristo Kongo ni njia nzuri zaidi zaidi ya kusitisha mambo ya ubaguzi, mambo ya ukabila, mambo ya vita ambao iko napitia ndani ya nchi yetu katika hizi siku za usoni, na kwa upekee huku ngambo ya este ya nchi yetu. Tunawaza ya kwamba hiyo mbinu ambayo SSC iliweza kukamata ni njia ya mzuri sana ya sagesse ya kutafuta amani, na tumewaza ya kwamba hiyo itasaidia sana kusudi amani ireje ndani ya nchi yetu.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Emmanuel Bengehia. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, watu wawili kupoteza maisha, kiasi kikubwa cha pesa na vitu vingi vya samani kupelekwa, ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa mnamo usiku wa kuamkia siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026 majira ya 2 za jioni eneo za Mulengeze ya kwanza kata Chai mtaani Banda. Kwa mjibu wa kiongozi makamu wa kata Panzi, Christophe Itongwa, watu ambao wamepoteza maisha ni pamoja na mama moja wa karibuni miaka 60 ya kuzaliwa anayeishi eneo za Mulungulungu ya tatu, na kijana wa umri wa miaka 26 mkaji wa Nyangulube wilayani Kabare. Huyu anasema kusikitika kuona kwamba usalama mdogo unakuwa ukiendelea kuripotiwa eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, akiwaalika wakuu viongozi kujihusisha na swala hilo kwa lengo ya kuwalindia wakaaji usalama pamoja na mali yao. Anawaalika pia wakaaji kuwa waangalifu siku hizi wakishirikiana na askari polisi husika na usalama, ili pamoja waweze kukomesha hali ya usalama mdogo. Christophe Itongwa:
4: kisa ya warugaruga ambao wanashikilia silaha imeonekana hii usiku wa siku ya ine tariki 11 mwezi huu na mwaka huu kukuchia siku ya 5 tariki 12 mbili. Na hiyo kisa ilikuwa yapata saa 2 za usiku ndani ya axe Mulengeza Premier. Warugaruga kisha kunyanganya watu telefone na pesa, walipiga masasi nyingi sana kwa kujitafutia njia, na hiyo kisa ilileta oga sana ndani ya population na ilizuia circulation muda yapata saa 1 ama 2. Kwa mshangao, kulionekana kama kuna watu wawili ambao wamefariki ndani yao. Kuna kuwa mama mmoja ambaye anakuwa na miaka 67, yeye anaitwa kwa jina la Anne Marie Mwanamula, akiwa mkaaji wa Mulungulungu ya tatu. Vile vile kuna kuwa kijana mmoja ambaye anakuwa na miaka yapata 26, anaitwa kwa jina la Bahati Bashizi Motar. Kwa hiyo tunaomba population yetu kuendelea kuwa makini na kuendelea kudenonce kasi spezo ambazo zinapatikana ndani ya entite yetu Panzi en general, ndani ya avenue zetu en particulier.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Christophe Itongwa akiwa kiongozi makamu wa kata Panzi. Na tukiendelea na habari za usalama mdogo, usalama mdogo unaonekana siku hizi katika kata nyingi za mtaa wa Bagira. Kata zinazoguswa zaidi ni kata Lumumba pamoja na kata Nyakavogo. Kutokana na ripoti ambayo imefikia Radio Maendeleo, vijana wasiojulikana wanatembea na visu pamoja na mipanga saa za jioni, wakiwanyanyasa raia na kupeleka vyote wanavyokuwa navyo. Wanafikia hata hatua ya kuwavua watu mavazi kwa nguvu. Kisa ya hapa karibuni imetokea tarehe 8 Juni mwaka huu, wakati kundi moja ya vijana imeshambulia watu majira ya saa za jioni na kupeleka vyote walivyokuwa navyo. Kisa ingine imejitokeza siku ya 3, wakati vijana wameiba singa zinazopeleka moto wa umeme katika kata nyingi za Bagira na kufanya hivi watu kubaki bila moto wa umeme. Shirika nyipya la raia tawi ya Bagira inalaumu hali hii na kualika wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Monique Chirimwami ni kiongozi wa shirika hili, naye amesema ifuatayo:
5: tuko tuna denonce tena avec force et insécurité ambayo iko naonekana ndani ya mtaa wetu. Ni kila siku njo ba jeune bananza agresser watu mumanjia, banajimobiliser na mamipanga na mabisu na mawembe mumanjia na kuiba watu mabitu yabo, kubalumiza, kubapiga. Na dernier cas yenye ambao wa jeune tena bakajimobiliser mahaba kwenda iba makable au niveau ya mainstallation ya SNEL. Ndio maana tuko tuna alerter juu ya hii situation afin que ba autorité vraiment ba prendre sérieux hii insécurité ambayo iko na jimanifeste mkomine ya Bagira ili waongozi wakuje tena na kuleta usalama ndani ya mtaa wetu ba protéger population na mali yao na bapinir tena ba jeune ambao biko banajimobiliser na kuagresser batu kubapiga kubaiba kila siku ni insécurité.
0: Tumejaribu kuzungumza na kiongozi wa mtaa wa Bagira kuhusu jambo hilo ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Na tujielekeze wilayani Ijwi ambako shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi linaomba kwa kuu viongozi kuzidisha nguvu za usalama kwa watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 12 Juni, mwenyekiti wa shirika la raia Didier Bora Muliri asema kusikitika kutambua kwamba watetezi wengi wa haki za binadamu wanakuwa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Hii ni kupitia vitisho na shambulizi ambazo wanakuwa wahanga nyumbani kwao. Kiongozi wa shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, Didier Bora Muliri, anazungumza mengi kwenye mikrofone ya mwandishi wetu pa Ijwi, Richelieu Biamana.
6: Mnamo teritwari ya Ijwi kipindi cha pili cha mwaka wa 2025 katika mazingira ambayo haikuweza kujulikana vizuri, na kwa kweli ana kete yote ambayo ndugu zetu droit de l'homme walijitahidi sana kusema juu ya mambo ile, ilituma kuweza kwa watetezi wa raia aliweza kushambuliwa na watu wa sambayo haijulikane, kumwambia kwamba ni yeye ambaye anasema juu ya habari za Ijwi wala msuifre kwa makini.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza kiongozi wa shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, Didier Bora Muliri. Na tujielekeze wilayani Uvira, uchukuzi wa pamoja umeanza mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye barabara Kamanyola Luvungi wilayani Uvira tangu hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2025 baada ya mwezi moja kisha kusitishwa kwa uchukuzi kwenye barabara hiyo pa Luvungi nayo kikosi moja ya jeshi la taifa FARDC. Ni tangu asubuhi ya hii siku ya 5 tarehe 12 Juni ndipo gari na pikipiki ambazo zilikuwa zimezuiliwa pa Kamanyola na Luvungi ziliweza kuruhusiwa kuendelea na safari, amejulisha inspekta moja ambaye amehojiwa na mwandishi wetu pa Kamanyola Wendo Joe. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakutolea maelezo mengine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Kuhusu habari za maadhibisho, mtihani wa TENASOSPE nchini imehitimishwa jimboni Kivu ya Kusini. Wanafunzi wa senta mbalimbali wamesema kufurahishwa na namna ambayo mtihani huo umeendeshwa. Hawa wanakuwa na matumaini ya kwamba matokeo yatakuwa mazuri. Wamesema hivyo wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026. Wamejulisha kwamba ingawaje mtihani umeendeshwa vizuri, wamepitia shida mbalimbali kama vile kutokuelewa na maswali zimoja zimoja. Kwa wengine ilikuwa muda ya kuonyesha yote ambayo wamefunzwa shuleni hadi leo. Wanafunzi hao wasema kuwa na matumaini ya kwamba watafaulu kwenye mtihani huo na kuendelea hivi na shule katika mikondo mbalimbali walioichagua. Wamoja kati yao wameeleza ifuatayo:
8: ilipita tu mzuri, ilikuwa facile, mimi napenda nifanye commercial,
9: nienda ku centre examen ilikuwa facile, tukafanya culture générale, mathématiques, anglais, yote ilikuwa facile, yote kapita salama, organisation ilikuwa mzuri, yote ilikuwa tu mzuri, nikakuwa na marafiki wa mpya, yote ilipitika bien. Na ku secondaire ou humanité, ndaweza kufanya électricité juu ikuwe tu facile nipate apla na nisaidie jamaa yangu.
10: Examen leo ipita bien, nilikuwa zania ina examen itakuwa facile, mezima zilikuwa facile, zingine zilikuwa difficile. Jo mate niliweza kama question 15, zingine 5 ni jo nilishinda, jo nilijikompute. compliqué pale.
0: Ikumbushwe kwamba mtihani huo wa siku mbili umehitimishwa siku ya 5 tarehe 12 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hii siku ya 5 wameendesha mtihani wa lugha la Kifaransa pamoja na Kiingereza na pia hesabu pamoja na utamaduni. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, kuwahimiza wakaaji kuhusu madhara ya habari za uongo katika sekta ya mazingira ni miongoni mwa lengo ya kikao iliyoandaliwa hapa mjini Bukavu nayo klabu RFI Bukavu hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu wa 2026. Alan Kabika na ripoti kamili.
11: Kwa mjibu wake Sherubin Tale, moja kati ya watumishi kwenye club RFI hapa mjini Bukavu, amejulisha kwamba kikao inahusu zaidi kuweza kuzungumzia mengi shida mbalimbali zinazojitokeza katika jamii. Anataka kuona wahudhuriaji kwenye kikao hiyo wanaoundwa zaidi na vijana waweze kushika vema yote waliofunzwa na kuchangia hivyo kupiganisha zaidi habari za uongo katika jamii, zaidi kuhusu sekta ya mazingira na kusambaza habari za kweli. Sherubin Tale anaeleza:
12: Attente et tournant quoi vijana particulièrement chier tuna ba formé parce que déjà on a invité les structures il est ma structure ma représentant mais il balikuya ba sensibiliser leur tour parce que problème na zawa kwa na matériel de sensibilisation de ma formation c'est que batu wanakuyaka banasikia benye tout le temps nasema kisha na biweka anajiwekea hapo mais nous optique yenye shit konayo ni kusema kila mtu mwenye anakuwa sensibilisé anaingia mu structure yake anafanya restitution pour que un jour peut-être quand ma projet na kaja grandir on peut reprendre cette structure là pour faire une autre étape mais au moins on a déjà fait la sensibilisation mon cadre à des informations mon secteur environnement
11: katika hotuba yake. Mkadirishaji wa siku Taisi Bagula akiwa kiongozi wa Radio Maendeleo aliweza kuzungumzia mengi kuhusu namna ya kujua habari ya kweli na habari ya uongo na namna kupiganisha habari za uongo katika jamii. Amegusia zaidi kuhusu mchango wa vijana katika jamii kwa kusambaza habari za kweli, pia kutumika kwa ajili ya ukingo wa mazingira popote wanapopita. Taisi Bagula anadhani kwamba vijana wakitumia vema yote waliofunzwa wanaweza kuchangia kwa ajili ya maendeleo ya jamii kwa kupiganisha habari za uongo na kukinga vema mazingira. Tais Bagula:
13: unajua kama kwa siku ya leo kunakuwa hiyo tunaita marezo sosio inazunguluka hapa na pale, na hiyo marezo sosio inaua vichwa vya watu, na watu wengi wamekwisha kuwa wahanga ama wavictime ya mauvaise information ambazo zinapeperushwa kwenye mitandao ya kijamii. Na leo tumegusia zaidi kuhusu ukingo wa mazingira ambamo tunaishi. Wakati watu wamoja wana peperusha habari za uvumi kuhusu matumizi mabaya kwa mfano ya mbuga la wanyama la Kahuzi Biega ambapo wanakata makaa, wanakata mbao kwa kujenga.
11: Taisi Bagula ameweka mkazo kuhusu mbinu za kuchunguza habari mbele ya kuisambaza na namna kutambua habari ya kweli na kuepuka kusambaza habari za uongo. Kikao imeandaliwa kwa fursa ya muradi wa kupiganisha habari za uongo kwa vijana, muradi unaotekelezwa moja kwa moja na CFI pamoja na Club RFI France Media Monde.
14: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kuhusu habari za michezo, timu ya taifa ya DRC tayari imewasili mjini Houston nchini Marekani usiku wa kuamkia siku ya 5 tarehe 12 Juni. Huko DRC itacheza mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu kwa kuwania kwenye kombe la dunia. DRC itacheza mechi ya kwanza na Ureno ama Portugal siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu 2026. Ujumbe wa DRC inakuwa na wachezaji 26 na wanasimamiwa naye mwalimu wa michezo Sebastien Desabre. DRC inakuwa katika kundi moja na Ureno ama Portugal, Colombia na Uzbekistan. Mashindano hiyo imeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka 2026.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Wito wa shirika la raia tawi ya Mumosho wilayani Kabare kwa wazazi kupeleka watoto wapokee chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba na kusimikwa rasmi kwa viongozi wa mitaa tatu za mji wa Bukavu ni kati ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari mjini Bukavu tarehe 12 Juni mwaka 2026. Elene Bujiriri.
15: Tuanze mapitio haya ya habari na tovuti stnews.info inaojulisha kwamba shirika la raia tawi la groupement ya Modusa wilayani Kabare imealika wazazi kupeleka watoto wa miaka 6 hadi miezi 59 ndani ya vituo vya afya ili wapewe chanjo dhidi ya suluba. Katika ujumbe wao, Alain Shuza, mwanamemba wa shirika hiyo aliyekutana na mita hiyo, anajulisha kwamba kampeni itaanzishwa tarehe 11 hadi tarehe 15 Juni mwaka 2026 ndani ya mtaa wa afya wa Nyantende katika eneo ya Buozi, Chiragabwa na Kalangwe. Kwa kini watoto wa tangu miaka 6 hadi miezi 59 ndio watafaidia chanjo hiyo kwa kuwakinga na ugonjwa huu unaoambukia. Kipindupindu ni ugonjwa mkali unaopelekea hata kifo ikiwa haitunzwe kwa wakati, imemalizia tovuti stnews.info. Habari zingine zilizoandikwa na tovuti kabare ya kuchipu zinahusu mea wa mji Nikola Kelangalilwa Mulondani aliendesha kikao na uviongozi wapya wa mitaa walioshimikwa. Kulingana na media hiyo, kikao hiki kimeendeshwa kwenye ofisi yake akisindikizwa na mea makamu Selini Nyota Luanja. Lengo likuwa kuzungumza jinsi kazi itaendeshwa. Huyu aliwapongeza kwa kutajwa kwao na kuwaarifu kutumika kwa ajili ya raia. Aliwaelekeza kuendeleza msingi wa utawala bora na kuonyesha uadilifu katika utekelezaji wa kazi yao. Nikola Kelangalilwa alisisitiza hasa kupiganisha rushwa, ukingo wa mali ya umma, kupiganisha ukabila, upendeleo na tabia zingine zote zinazoweza kukwamisha maendeleo ya mitaa. Huyu aligusia pia kuendesha mikutano ya kijamii ili kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuishi kwa pamoja na amani ili maendeleo idumu. Kuhusu yanayokuwa ya muhimu zaidi, mea ameonesha kuwa viongozi hawa wapya wanapaswa kugusia sia zaidi usalama, uchafu wa mazingira na kuendesha shughuli kwa kupiganisha janga la virusi vya Ebola. Alisisitiza umuhimu wa kuendelea na kampeni ya uhimizaji ili kuimarisha ulinzi wa raia wakiwakinga dhidi ya virusi hivi vinavyosambaa. Kelangalilwa amependekeza pia kuwepo kwa ushirikiano kati ya viongozi wa mitaa na viongozi wa ngazi za msingi, akizani kwamba ushirikiano huu unaweza kusaidia kwa maendeleo ya jamii.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata kwa makini mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Moja dakika 21 ni muda mzuri mara tena wa kuzungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change hapa nchini Kongo. Na katika kipindi hiki msikilizaji tutasema ya kwamba kwa leo pesa za Burundi 1000 zinabadilishwa kwa pesa za hapa nchini Kongo 1700 sio 1000 lakini 758 kipande moja ni kusema 758 kipande moja kwa pesa za Kongo. Hiyo ndio inakuwa thamani ama valere ya 1000 francs.

congolais. Kwa pesa za Rwanda, 1,000 ya pesa za Rwanda ama frarwande inabadilishwa kwa 1,545 na vipande kenda kwa pesa za Congo, 1,545,9 francs congolais. Hiyo ndiyo inakuwa valeur ama samani ya 1,000 francs rwande. Kwa hiyo dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,266 pesa za Congo, 2,266 francs congolais, wakati euro moja inabadilishwa kwa 2,614 vipande 8 pesa za Congo, yani 2,614 francs congolais kwa valeur ya euro moja, yani pesa za Ulaya. Na kunako pesa zenye kubadilishwa kupitia simu za mkononi, Airtel Money ambayo inatumika na Equity BCDC, dola moja ya Marekani kunako Airtel Money inabadilishwa kwa 2,217 pesa za Congo, 2,270 francs congolais, wakati kwenye Orange Money ambayo inatumika na Ecobank, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,213 pesa za Congo ama 2,230 francs congolais. Shauri ni kwamba wakati unapoendesha shughuli za kubadilisha pesa wala kununua au kuhusisha biashara yako, ni lazima na ni muhimu kuheshimu bei ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Congo kwa tarehe ya leo.

0: kunifanya kuwa chaguo lenu asubuhi ya leo. Mnamo sekunde chache itakuwa taarifa habari toka Radio Club, tukiendelea kuwatakia usikilivu mwema.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana moja kwenye kijiji Chibimbi ndani ya grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare amempiga mama moja jirani yake hadi kupoteza ufahamu tarehe 10 Juni mwaka huu, sababu mke wa bwana huyo amemsaidia mama jirani na makaa kidogo kwa kupigia watoto.
6: Kesi wako wanapakula makala, bwana mwenye nyumba alijitokeza na kusema aha, mimi nakubana, kumbe hivi ndivyo unamalizaka mali yangu nyakarakata.
5: Wevi wasiojulikana wamebomoa ofisi ya kanisa la 55e Sepsis na Ichofi tarehe 9 Juni mwaka huu na kuiba vitu vimoja humo.
7: Wamefika usiku na kubomoa kufuli ambazo zinakuwa kwenye mlango ya ofisi ya kanisa na mlango ambayo inakuwa kwenye depo ya kanisa hiyo ya 55e Sepsis na Ichofi.
5: Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai wa mwanaume mmoja mwenye kuunguzwa uso imekutwa ikielea kwenye ziwa Kivu, ngambo ya Ruhundu kijijini Bulundi wilayani Ijwi, mchana wa siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu. Baderabusha zaza.
8: Wenye walitoka kunako soko la siku la 4 wakikuya na boat, ndipo waliona maiti iko na lemberera kwenye

0: kuiba vitu humo na visa vingine vinaripotiwa ndani ya kijiji hicho na kuwasumbua wakaaji. Abel Bitale.
1: Wevi hawa bado kujulikana wamefika usiku na kubomoa kufuli ambazo zinakuwa kwenye mlango ya ofisi ya kanisa na mlango ambayo inakuwa kwenye depo ya kanisa hiyo ya Second Sanctuary Services na Ichofi tarehe 9 June 2026. Wameiba saki moja ya maharagi na saki moja ya unga. Mchungaji wa kanisa hii ya Second Sanctuary Services na Ichofi ambaye anatutolea habari hii aeleza ya kwamba wevi wale wanaendelea kutafutwa ndani ya kijiji popote kusudi waweze kujibu kwa makosa zao. Habari hizi za bwizi zimeendelea kutesa wakaji ambao wanakuwa huko na kule usiku kama vile mchana. Kisa chapo karibuni, mama moja ambaye anajulikana kwa jina ya Mwana Bushamba akiwa hapo Miziku ameshambuliwa kwenye shamba yake wakati amemaliza kuvuna maharagi. Hawa wamezichukua zote na kuzipeleka na kumkata mkono mama huyu. Kwa sasa anapatikana kwenye hospitali akifuatilia matibabu pamoja na uchungu mkubwa. Wafugaji pia wa kuku wengi nao wanalia ya kwamba siku hizi hawana amani kwa sababu kuku zao zinatoka kwenye nyumba saa za asubuhi lakini hazirudi tena saa za mchana. Wengine nyumba zao zinabomolewa kusudi mifugo zao ziibiwe na wevi hawa. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mtihani wa kiserikali wa Tenasospe kwa mwaka 2026 imeendeshwa vema kunako shule la Kikatoliki la Kisegondari la Institut Notre Dame de la Paix kwenye senta ya Bugobe wilayani Kabare. Auguste Muderwa.
2: Hakikisho hilo ni la bwana Inspector Ganywamulume Daniel, kiongozi wa senta hii. Alijulisha kama mashindano hii ya siku mbili ilianza siku ya 4 tarehe 11 na itahitimishwa siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu. Alipoendelea kunena, alisema kama ni wanafunzi wa somo la 8 au 8e education de base kunako shule za sekondari ndio wanaendesha mashindano hii ya hesabu, Kifaransa, Kiingereza, siansi na kilitiri general, na wale watakao faulu watapandishwa katika somo la juu kila mmoja kufuatana na ujuzi wake. Tujulishe kama ni wanafunzi 276 ndio wanashiriki mashindano hii mahali hapo, kati yao mabinti 116 na wavulana 116 toka shule 8 mbalimbali za sekondari za mahali, tukitaja NCT Chifuma, NCT Malik, NCT Karwa, NCT Ushirika, NCT Ngakwa, INDP Bugobe, NCT Ishamba, pamoja na NCT Bugore de Bugobe. Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Wanafunzi wa shule za Kikatoliki za parokia ya Bushumba wilayani Kabare walishiriki kwenye ibada ya kufunga mwaka wa masomo 2025-2026 juma lililopita. Jean-Claude Bisimwa.
3: Yote ilianza na ibada ya misa iliyosomwa na Padri Paulin Mateso, kama vile yaeleza Radio Club Chinamula ya Bushumba. Kupitia hotuba yake, padri huyu alionyesha kama maadibisho ya kweli inatokea katika jamaa, alafu mtoto anaenda kwenye shule kwa kuendelesha na kukamilisha yale aliyofunzwa katika jamaa lake. Aliomba hivi kwa wanafunzi wanaoenda likizoni kwa siku za usoni kuepuka uzembe na kufanya kazi wakisaidia wazazi wao nyumbani. Viongozi wa shule hizi walishukuru Mungu kwa kuona wamefika mwisho wa mwaka wa masomo ingawaje hali ya usalama mdogo na magumu mengine. Walitakia pia bahati njema kwa wanafunzi wanaojiandaa kwa mtihani mbalimbali ya kiserikali. Shule zilizoshiriki kwenye sherehe hizo ni shule la sekondari la Kafubi, shule la msingi Bushumba na lile la msingi la Kavumba. Kisha michezo ya kuigiza, wanafunzi pamoja na walimu wao walichangia kikombe cha maji kwa furaha kukiweko mwakilishi wa wanafunzi wa zamani wa Institut Kafubi bwana Pacheliba Guma pamoja na walikuwa wengine wengi kama vile malizia Radio Club yetu. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, bwana moja kwenye kijiji Chibimbi ndani ya grupe maa Irambi Katana wilayani Kabare amempiga mama moja jirani yake hadi kupoteza ufahamu tarehe 10 Juni mwaka huu, sababu mke wa bwana huyo amemsaidia mama jirani yake na makaa kidogo kwa kupigia watoto. Cesar Nyamuniase Jos.
4: Mama huyo muhanga aliweza kurudi kunyumba saa za usiku akitokea shambani pamoja na mchoko, watoto walilala njaa na wakaishinda. Mama mmoja akiwa jirani wake akamwambia, ukuye ni kupatie bumakaa kidogo ukonge ili uweze kuwapikia watoto wako, kwani walishinda vibaya. Gizi wako wanapakula makala, bwana mwenye nyumba alijitokeza na kusema, aha, mimi nakubana, kumbe hivi ndivyo unamalizaka mali yangu nyakara.

0: Hakungoesha alimurukia mama jirani huyo kumuzungulusha makofi, mama alianguka kifudifudi na kuuzimia yake. Zaidi ya saa moja walijaribu kumupepa pepa, hakurudi. Brana alitoka polepole na kukimbia na kupotea zake, ila ana zaidi ya wanawake munane. Majirani walilamukalamuka na kumuchukua muhanga, walimupeleka kwenye kituo cha afya cha karibu ambapo anatolewa matibabu. Mchoko wake, njaa ya watoto na wengine, vyote vilipotea ghafla. Pia majirani hawakulala sababu ya sakata hizo. Waliona kumbe bwana huyo alionesha iko makali, kumbe makali yake ni ya kipepeo ambaye alimalizia safari mumoto akaungua na kumuita ana roho ya Kaini. Wakaaji wa mahali waliomba kwa wenyewe kuwa mmoja, sababu wako ndani ya kipindi siku hizi ambacho hakina mahitaji, na wajue kwamba mpepeo inayo watafuta iwamalize ni nyingi muno, yenye haiepukike. Walimalizia majirani hao. Nikiripoti toka Katana, Sezare Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
5: Search for common ground.
6: Tuzungumuze.
7: Sasha bei, sasha bei, ndazi ya bei, ndazi ya bei. Batunia munione hii. Mke mninunulie, mke mninunulie wandugu. Sasha ya bei, mandazi za bei.
8: Mtoto, uko nafanya nini ndani ya hii soko? Au somake? Benzenu sai walipasha kwa kumasomo.
9: Wewe unaweza jiretuvia ni soko sai.
7: Na uzishaka sasha, na uzishaka mandazi. Na mama yangu mzazi ya uzishaka mamboga mboga. Na shie bote katika jamaa yangu. Tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu ita.
10: Hey, zukulu, zukulu, upo nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Upo nafanya nini hapa saa hizi?
8: Mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usudi ya kuletee pesa, miaka yake inastahili kukua kumasomo.
10: Ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
11: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
12: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Man.
1: Ensemble pour la paix.
0: Ensemble pour la paix.
1: Hakuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameushimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tatu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia.

0: Patikana wapi?
1: Anapatikana Nyawera mwavenika le, nyuma ya sale ya fete ya Ramane, mubalabale ya kuelekea ku Hotel Elizabeth, mugaraja witi emese pake, pia namba zabu njoo isi, 099, 15,

na pia asante kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kujiunga nasi. Anaitwa basi Mulume Bazamuka ambaye anatufuata maeneo za Kabuye pamoja na Kubota Christopher, Mezotev c'est pas le quoi Chua Panzi. Tunaendelea basi kuwaburudisha na kuwatakia asubuhi njema, ila sisahau ya kwamba mnamo dakika 10 itakuwa kipindi Tribune des Artistes pamoja na Yedunga Irandi ambaye tuna

sabato kwao, unasema sabato njema kwa nyote. Unaitwa Alimunyiragi Petro, kote ya miti huko, asante kabisa, tunasema asubuhi njema na familia yote hapo nyumbani. Wasikilizaji wetu huko ngambo za Bushumba, ngambo za Karendezi huko, tuko pamoja. Chibuye, Lushenda, Bugushu, Bugambwa, Nzinzi huko, ngambo za Luhihi, basi najua mnafuata Radio Maendeleo, tunawatakia asubuhi.

inaingia masikio yako, inaingia pale vipindi za artiste, inaingia mugari yako, inaingia deja mu salongo, paske sai tunayua batu ya tro sana bako mu pale au bako mu magari au bako mu mabiro mabiro kashi ni kusema mabiro na kwa mu pale batu ya mingi bako pale na bengine sai bako na radio banatia kamba hivi kumkono bako na tosha uchafu mamifereji bengine bako na palilia bengine bako na fagia bengine bako na sukula mamili bengine bako sai mabitu fulani fulani bako nafanya nini bako nafanya busafi paske salongo ne makamu samedi na kwa katu samedi

Jimmy Wamwezi. Kuzi kwa mimi mekisi yukuna pesa. Eh? Ase yukuna franka, yeye ni danje. Kuzi kwa mimi mekisi yukuna masikini ya pani. Kuzi kwa mimi mekisi yukuna mgonjwa. Paske hawezi ambia mtu mekisi yukuna likufa. Tunasema mekisi yukuna likufa, tunajivana maisha, mefuko na mambia mekisi. Omer nyo na yuwa bibi. Omer na yuwa le masolo paske shibe tunakuwa mkituyo. Ulize Omer na yuwa. Nene tafuta la mizisi, mchana, busiku, magharibi, asubuhi. Tuko natafuta na nabatu ya, banani njo ba star, banani njo ba artist, banani ba operateur culturel. Shinyo tunabatafutaka, tunajua mko wapi, tunajua mwenda wapi. Shinyo tunapenda tujua mko wapi. Menye, hamupeme mtu informu, mechie tunajua informu. Uliza mama furaha. Pale kwa galerie fura. Uliza mkubwa Taisi Bagula Zindulu. Bilikuwa ye dimanche. Atakwambia samedi kwa vumbi na vumbi. Samedi kwa galerie fura ilikuwa vumbi. Samedi pale kubiga terrasse Bagira. Uliza balikuwa Bagira wakwambie

sitakusaliti Mungu hata uniime viatu nione bengine bako na viatu ya share. Oh, ulivala Dolce & Gabbana, ulivala siyo Jimmy Weston, ulivala Emporio Armani, siyo ulivala Reebok, siyo ulivala bile biote mnavalaga. Mimi si saliti Mungu, yu sina viatu, bengine bavivale. Me Mungu alinipa miguu. Esu nako kwenye hakuyafika kama viatu mpaka leo. Kuko fasi hakuyakanyagaka viatu. Budongo yaingiaka kubiatu. Batu manatembeaka tu migulu kanya. Ile tulikuwa naita shi. Nye munaita migulu chini. Shini munaita migulu kanya. Mbaka sai kubia baka nyangavi. Papa Mbalama. Mino olu kwa Bagira ulisikia bitu biko pale bia. Huko bia na shie pamoja kabisa muariri. 09-92-05-28-00. Andika message pale. Kama ulikuwa mkonsera ta moe. Juko banandika message aba ingia mu concert na nyia mu ingia ta mu karaoke moya hamukia amuyaona ata ba musicien kama iko hiyo mission yo usikia habari mimi nakupatie hawaingia mu karaoke ata moya hawaona musicien ata moya mimi unachunga tu edo mimi na hiyo sai mama mimi na maître Jacques tulikuwa na bojana pale ku galerie Fura jana tulikuwa na batu ya salsa ekipe ya Kivu salsa ilitoka Goma. Ilikuwa galerie Fura pale. Ah, mama Chubakazi. Ah, Naomi, Naomi, PDG Naomi. Ah, acha nikwambie merci. Boss, boss, boss Biso. Boss fois 4 Biso. Ah, Biso kishibisha. Ya Biso. Danger. Ya Joël, ya Joël ya mama Naomi. Danger. Mina rudilia. Ya Biso. Prêtre ya soirée moko ya danger. Ya Joël, ya mama Naomi, prêtre. Ah, baba achi baba. Leo njo barajule watakuwa pale. Jana bilikuwa vya bure, masalisa bure, unangia gratuitement. Leo ni $5, $5, na biye zilishaisha. Utakuwa sima sikuambia vile. Bonjour baba, binaanza toujours lycée électricien Nico à l'écoute. Wanyuna ma message yenu mbele nianze nyimbo wa Mungu. Nibasikie kwanza. Focus Congo. Ah, Focus Congo. Ah, ba image. Yo zanga gate ba image. Focus Congo. Ba image yo zu yango api. Ah, Focus Congo mutunanga. Ah, merci mon frère. Focus Congo. Chikala. Na zu deja ba image. Yo zala ki présent penza. La captivité sans relâche toujours. MC Franklin. Minono kusikuchi. Bonjour mkubwa Edo, tuko 565 kwa emisio itu. Salimia bavamoswa na bavamoswazi. Merci. Bonjour yaya, nazo landa. Ezanga Maréchal Prince Ebambi. Sokos, sape yako na fopri. Mama Dokotolo, sape yako na fopri. Ukitaka vala bien, pita kusokos. Dr. Edi Muigiri. Ase, unakuwaka na ngufu kabisa Edo. Kisha asubuhi uko ku radio na tuko na kufata. Kenye kitakuwa na kiwe. Mwana mi personel. Ah, dokta. Dokta, haiko ngufu yetu. Ainge kwa mama Michelina, ainge kwa Edwine na Edene, Mungu Mwinja na Mungu Ana. Utaniona. Ainge kwa maombi ya papanga Irandi na mama, mama Mwachibumbiro. Mama Sif, Leontine, ainge kwa mi, donc haiko ngufu yetu, ni Mungu tu, ce n'est pas par notre gré. Mungu njua nafaa hivi. Njua wezi fanya hii makazi minafaka, upite, upite, urudi. Mungu mista kusaliti, masi masili, sikia kumasikio yako, alenza ya mama Elena.

0: Alenzara, hatukwenda kula nyama mimi na wewe kubarabara. Maana tuchomea nyama tunende kulia mubarabara. Utapata fasi yae. Fasi iko kuchini mea mpeni ingia chini. Munapenda nyibo te visibility munapenda. Bagira nono. Alenzara, mimi nakwambia fasi iko simuikale huko ase. Ah, pale mbele ya podium pale. Ya Jibe Shabani le muzazi. Umeona ki public jour wana. Tiba nende kalisha muzee Jibe Shabani Shabade. Jibe Shabani le muzazi. Tata mapasa. Babibisi okuna sima. Bake kufandi sa okuna liboso. Muzee Jibe Shabani ikala en face ya podium. Uniambi. Meka ikala kameme. Me batu wengine bote habapendi. Banapenda bote mbele. Batu wakapanda kuetaje me wapi. Kuyatu. Place reserve. Bali reserve 8 table. Batu wanakuwa waka gombana. Eh, cheza na bagira we. Gombana se. Muta reserve panda kubiti kata. Muta reserve hapa tutampiga. Eh. Mukwana la mukia mukonsere. Kwa konsere ni 15 reserve fasi. Au fike mbele. Vye unasikia vili kwa bagira. Ndiyo vili. Kronikere ya mboka bonjour. Tozo yoka yona mosika kaka. Big salutation na mutunanga depuis Georges de Fou a Ganze Baogwere Dieudonné Chiquito ya edo ya edo ya edo batela Chiquito mutu bien wana merci beaucoup ya edo programme ya mu Kivu Paradise au tuambia programme ya Kivu Paradise nisha baambia kama patafungula vendredi. Sikia mina nyamanza maiki kuko vitu fulani ya wamati. Dawa ni kufika mbele. Dawa ni kufika mbele. Batu walishaka zoea vya retari. Ui George. Papa George migu. Batu walishaka zoea vya retari. Unuona pale kutulikala Papa George. Tulikuwa mina we, Papa George, na Papa Taisi, na rafiki yangu mwanukua katikati. Nyo nani tena. Unuona ziba natusumbua pale. Na mafasi za batu kutuala. Na shibu ugenda tu petit besoin. Ukienda ako maake unarudia mu probleme ya besoin. Ukienda ku petit besoin unarudia hivi. Uko ma probleme ufanye tu fujo. Ju kulamuka na banatola fasi. Bonjour Aido, je suis direct depuis Maniema. Eh, room fashion depuis Maniema. Edo, mbona unasema hauwezi fika brasserie au bibi yako Nyankeru ni wa brasserie? Mimi nishasema siwezi fika brasserie. Unaona bien Lombardini. Aone kama mnakuwa district. Ingenieur Lombardini. Aone kama wenjo district wa kwanza mudunia. Mimi nishasema mimi siwezi fika brasserie. Aone kama wenjo huko district. Mimi nakuwa conseil brasserie. Mimi nishaka fika brasserie a tapli de diff. On a pas l'autre na pika ma conseil brasserie. Bralima. Est-ce que bien?
1: Espace Schengen na zamani.
0: Ingenieur Lombardini. Acha mapolemiki yako ya bongo bongo. Nyankeru wa brasserie, mnaanza sema kwa bo brasserie njo selonyi. Ameiwa ideology. Michelin ngairandi Nyankeru wa brasserie. Ase kwa bo brasserie. Oh, Franklin. Salimia mtu banaita Chironde. Chironde, salimia Patrilove, salimia na Patrick Couture. Kisha pembeni yake usalimie mtu anaitwa Impact Couture. Impact Couture. Ye danger penza. Chironde, Chironde. Maja machine. Maja machine, be quiet. Maja machine. Mwe ngo nafuata radio yambie Maja machine mimi namuita mara 25. Namuuliza be quiet. Berte Amisi Mosolo. Nice mobile batakuwa kwa samedi leo. Na kesho dimanche saidati ku galeri fura. Kesho dimanche saidati ku galeri fura. Samedi leo ku nice mobile saidati. Njo programme ya Berte Mosolo. Berte Mosolo, esko oki makambu? Berte Mosolo, esko oki makambu? Leo Berte Mosolo na saidati batakuwa pale ku nice mobile. Kesho dimanche Saida atakuwa pale ku galerie Fura. Mais leo itakuwa vuta ni kuvuta. Ushasikia? Ere mariage Chris.

0: hauna kesho. Ukamata nani yako mwenyewe ukatia matumaini yako kwa Mungu, ukatembea kufidilite nyumba kunini, kesho yake wewe unaanza langulisha makabelo masipe ba nini.
1: Unajua na

0: Ya.
1: Artist. Una edo bila nyinyo.
0: Ya, bo, utanisamee, unaona pronunciation inakuwa ka complique, eh? Bo, ndeza kuwa mina wazia, kama njo jina yako, kumbi haiko vile. Bo, mina lomba msama, kama haiko vile, bo, elewa tu, utanisaidia, utanikorije.
1: Ah, mutakumuka edo ngairangi.
0: Ah, ngairangi, okay, nilisabu. Bo, bon, vraiment.
1: Ça va, artiste, ni ça va.
0: Ndio vile.
1: Uko en bonne santé.
0: Tena sana.
1: Il faut que nilikuleta tena leo.
0: Mfanye ile nileta nikuonesha ba ba bosse betu wa Bukavu. Mama Fura, ba bosse Mudede, na bale bengine wao na bajua kama jina.
1: Ni sababu. Sasa uko sema watu ba uye batakufunga.
0: Eh? Hata nifunga.
1: Una autorisation.
0: No, ukisema nilikubebe kwa ebiko ndaiwa mezo ya mtu fulani, ime jina. Sasa kama mimi nisema jina yako hapa edo birain kumbi haiko vile. Njoo na mimi ndeza kia tufika. Mimi nasema tu kumbi ah njoo kwake hapa. Aweze nifunga no? Aweze nifunga. Ni one form. Donc nilikia tu ni pane information kubale babose betu babukavu
1: vibaya. Eh, una info gani ulikuwa unataka pati?
0: Music info ni pana niwapatie. Nilipenda pia kuonesha batusaidie. Sheba artiste loko be hatuna jina muvile ya Bukavu. Hapana bale viko na majina sa vile ba Apitero, Bavie, Mwezetu anasima pale.
1: Endelea vyako.
0: Ok. Shie sasa be hatu kwake na jina, batu tafute na shie. Tuko huku pembeni me, hatu na jina. Nabo batu nyangu.
1: For example, weba kikuweba sai, bana kutia pale ukabanda, unakue na mesiru, bana zitia pale. Anza konseri, sai ni 17h, juu konseri nisha pale 23h.
0: Viedo.
1: Mimi naongea hivi.
0: Ndio.
1: Nisikia hapana blague huko radio maendeleo.
0: Ndio.
1: Mimi nasema hivi. Na nakuwea kubiega terrasse. Ukubwa taisi bagula zima naita. Konsere naanza ka iranza 15h30 bagira. Banatia pale watu wanayala play. We huyu instrumentize. Baba, podio muhimu na kuita. Kuanza baba. Utamaliza vendeze.
0: Ndapiga. Niko na mashanso.
1: Utaanzia kunyimbo gani?
0: Naanzia nipe pole. Ndaanzia ku ndaanzia kunani nyimbo ya pili mimi napiga nani na usisikia vya edo
1: wewe unjoko unasema niko na kucheka juu hakuna vya huko unasema
0: nyimbo ya pili ndapiga poposha nyimbo ya tatu mie sipendake mazarao donc nyimbo ziko full tena zangu mie peke hapana za batu
1: donc de 15h à 23h unapiga nyimbo yako ine
0: na unatoa mie peke na kila mtu atasema ndio hii nyimbo atuisikiaka ni yake. Jo akuna mataleta komentere ke hii nyimbo tu sais sikia kwa mtu fulani tu sais sikia kwa tel non ni epiki ni kwa mezire ni problem yetu yenye inanisumbua mwae finance maiko chini si nile mwae njo maana unaweza nisikia leo kama unaweza niuliza bile la raison pour laquelle unaweza sema vio kwa na raison parce que si nile mwae ya kunipermettre nijipandishe njo problem yangu niko tayari na mwana penda parce que batu yote biko wanasikia hapa anasema okay tumutante siku moja tumupime tuangalie kama vikikuwaka mubaya basi nite tena
1: basiste wako jina gani
0: basiste wangu enjo nani Petit Jonathan
1: soliste
0: njo nani David
1: Dromere wanakupigia
0: Dromere ya Elise Baguette Mil Baguette
1: okay. Tenoriste wako nani
0: tenoriste wangu problem ni mwana kuambia juu abiko hapa kukia na havo
1: tenorisa wako ni
0: yenjo RTA biko kabisa biko
1: masiku wasema majina juu tu atubayu meiko na visema
0: no siseme waza
1: basiste wako ni nani
0: basiste wangu
1: jina iki
0: juu Jonathan
1: Drumere
0: njo Elise Mil Baguette
1: tenoriste
0: RTA
1: Ewan.
0: Ndio, napendaka sana kunijaribia.
1: Basi na kujaribia.
0: Ndio.
1: Makisho ni zangu majibu ni zangu.
0: Okay, unapenda nijaribie.
1: Alenza tusikie nyimbo yake ile ile kwa studio. Tutale chanson gani?
0: Nipe pole. Piga pale mzee.
1: Nipe pole.
0: Nipe pole baba.
1: Tusikie nipe pole nyimbo yake ile ingia mu studio. Kisha nikiwa muuliza question mbili. Ziziko ma question du jour. Kisha turudie kusinga kuvu, kisha tukuambia sana mimi watu ine.
0: Yeah,
1: I don't know what is
0: okay.

0: Ndio.
1: Nipe pole.
0: Nipe pole.
1: Ha?
0: Ndio. Nipe pole kabisa.
1: Ukinikwaza
0: mimi nita fariki.
1: Ukinikwaza
0: mimi nitazeeka.
1: Ndazeeka mbio sana.
0: Ndio sana. Ukinikwaza ndazeeka mbio, ukinikwaza ndafariki mbio. Mawazo itakuwa mingi, stress itanitambuka, sitakuwa na gisi ya kufua paske mwana tulizaka mwanaume ni bibi. Mama yangu aweze nituliza. Baba yangu aweze nituliza ni bazazi. Sikatale. Lakini bibi
1: au bazazi wanaweza kutuliza.
0: Hapana, hapana. Kuko ile nyingine degree. Yenye mzazi aweze kunituliza mimi.
1: Hawezi fika.
0: Hawezi fika. Haiko
1: mshambre
0: hapa. Haiko mshambre hapa. Huku nje ndaenda huku sa vile sheve tunafaka makazi tu ya taxi. Kule kuko bitusi mingi kila mtu na unaangalia huyu aweze kunizarao. Huyu aweze nifanye me atakustresser kule make paka niveau. Sasa ifale nirudie kunyumba.
1: So anarudia kule nako banaanza
0: kwa bibi sasa akinishokea na nitia moto mimi nakufa mbio. Mimi nakufa. Mimi siko. Ndio maana mimi nalomba bibi, nipe pole mama. Bibi mimi napitia kani vya mingi. Siweze kuweza me wetu. Ndio naweza kunirudisha nyuma. Juu nirudie tena kwa usawa.
1: Mimi nawaza ungelikuwa njo pasteur.
0: Pasteur?
1: Juu maneno yako ungelikuwa njo pasteur. Juu vya kuimba.
0: Eh.
1: Mimi nakupatia conseil.
0: Ndio.
1: Mimi nakupa tu shauri vya kuimba, achana navyo. Unaona parole za uko nazo.
0: Ndio.
1: Imani. Juu nyimbo tu kama maneno moyo zenye zinaweza rudisha manyumba ya mingi. Text. Donc ungelikuwa parole. Ni juu ukavu tu ampende kuitika. Mnapenda nyimbo wote mkuwe ba musicien, ushanza lomba makaraoke, wewe unaanza lomba uende piko galeri, furao upige ukavanda, uwene wewe unaanza lomba uende piko connection veki. Dodi sana sikio unakuwa piga hivi. Unaanza imba hivi gitari, unaswate manote, unaswate makoro, hata kusikia. Me ukiandikia mizisia inyimbo. Na ewa, text yangu iwa. Nipatie desa yangu. Nipatie truasa yangu. Juu, inyimbo isha upatia desa.
0: Mie ya nipatia.
1: Pardon, inyimbo isha upatia desa nola.
0: Meme 50 fra, mie peke nafata laza.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo ni

Shukrani kwa kufuata redio maendeleo, wasikilizaji wapenzi, na timu tayari saa 5 dakika za kimakumi na mnani ndani ya vyumba vya kwetu. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kialanzar. Tayari tumeanza vipindi vya mchana wa leo siku ya 6 tarehe 13 Juni mwaka 2026. Basi msikilizaji, kabla ya kukutolea mpango ambao tutakuwa tukifuata, nitakualika kwanza ufuate muziki wa Kikristo. Muziki wenyewe utakuwa kututumbukiza katika sala.

wasikilizaji wa redio Maendeleo itakapotimu saa 6 kamili utafuta habari katika lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza, kisha hapo hizo habari utazipokea katika lugha ya Kiswahili pamoja na Samuel Habamungu. Utafuta tangazo za kifo pia matangazo mbalimbali itakapotimu saa 6 unusu, na pa saa 6 dakika zake 15 utakuwa na matangazo ya biashara maadibisho pia Ibra. Itakapotimu saa 7 kamili utakuwa kiburudika na muziki, pia nitakuwa nikikusindikiza msikilizaji wangu hadi mde itakapotimu saa 7 unusu ili ufate marudulio ya kipindi Parlons-en. Itakapotimu saa 8 kamili utaburudika na mziki hadi saa 8 dakika zake 15 ili ufate vipindi toka La Benevolencia. Itakapotimu saa 8 unusu takujia na marudulio ya kipindi Jiko Letu, leo atazungumzia kuhusu mapishi ya saucisson, hadi saa 9 kamili muda ambako tutakananga kwa vipindi vya mchana wa leo. Msikilizaji, bado hatujafika huko na timu saa 5 dakika zake 55 na kuacha basi katika mikono yake fundi mitambo ambaye ni Alanzar ili aweze kukuandaa kwa kufata habari.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sita za mchana dakika 15 hapa studioni, ni wakati mzuri mara tena msikilizaji kuwa nawe kwa ajili ya kukutolea habari zetu toleo la pili kwa hii siku ya pili, kwa hii siku ya sita tarehe 13 Juni mwaka 2026. Na kwanza huu ndio mfupi wa yale utakaoyasikia. Mvutano imeshuhudiwa siku ya tano jana tarehe 12 Juni mjini Kinshasa kutokana na maandamano iliyoandaliwa na vyama vya upinzani. Wengi kati ya waandamanaji wameripotiwa kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Kati yao kuna kuwa Martin Fayulu na Jean-Marc Kabund. Chama tawala ya UDPS imetupilia mbali shutuma za kwamba wametumia nguvu nyingi kwa kuwasambaza waandamanaji. Na uchukuzi wa pamoja kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye barabara Kamanyola Luvungi wilayani Uvira imeanzishwa mara tena tangu jana siku ya 5 tarehe 12 Juni baada ya mwezi moja kisha kufungwa kwa barabara hiyo. Tutazungumzia pia habari za michezo katika taarifa hii ya habari. Timu ya taifa Leopard yapatikana mjini Houston nchini Marekani tangu usiku wa siku ya 4 kwa ajili ya maandalizi ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026. Wakati huo DRC yaaminika kucheza mechi yake ya kwanza tarehe 17 Juni na Ureno ama Portugal. Na wakati hao ya kijiri, mnamo usiku wa hii siku ya sita kutakuwa vuta ni kuvute kati ya Brazilia na Morocco. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi za mchana msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Uko nami Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, punde kidogo maelezo kamili. Saa sita za mchana dakika 17. Kwa kwanza habari hizi tunajielekeza mjini Kinshasa. Maandamano ya kukaa chini iliyoendeshwa na vyama vya upinzani jana siku ya 5 tarehe 12 Juni pa Kinshasa imepigwa marufuku nao viongozi na zaidi vikosi vya usalama, licha ya kuwa maandamano ilikatazwa nao wakuu viongozi kuendeshwa kwenye jumba la taifa. Wapinzani walijaribu kuendesha maandamano hayo ya kukaa chini kwenye jumba hilo la taifa, ila wamefukuzwa na vikosi vya usalama ambavyo inasemeka kwamba walitumia nguvu nyingi kwa kuwafukuza waandamanaji. Wengi kati yao wameripotiwa kuumizwa na wengine wamewekwa kizuizini katika maandamano hiyo. Kati ya wale ambao wameripotiwa kujeruhiwa ni pamoja naye Martin Fayulu na Jean-Marc Kabund. Katibu mkuu wa chama ya upinzani cha MDVC Augustin Bisimwa asema kulaumu hali ambamo wapinzani wamefukuzwa hiyo jana na kuhakikisha kwamba watajifunza mengine ya kufanya. Huyu amehojiwa kwa njia ya simu, tumsikilize.
2: Kwa kweli ni mshangao sana kuona ya kwamba tuliweza kumwandikia kiongozi wa ofisi ya Kinshasa ya kwamba tuna organize sisi yetu kwenye palais kunakuwa karibu juma moja alipokea kibarua chetu, na jana jo siku njo alisema ya kwamba atuwezi tukaende kwenye palais du peuple kwa kuwa iko inviolable. Ilikuwa mshangao aloke anajua ya kwamba tuko kwenye regime ya information et non kwenye regime ya autorisation. Ndio maana tulisema tunapasha kuenda deposer niveau yetu kwa palais du peuple, hapana nafasi nyingine, kwa kuwa kwa palais du peuple ndio penye ile loi ile sheria wako na ivote yenye inapenda kabisa kugabula nchi yetu. Alo ndio maana tunasema leo bilan atuwezi jua kuipana, paske tunaendelea kufuatilia kujua wangapi walumia medeja dans un premier temps. Tunaweza kuambia watoto wa Sud Kivu ya kwamba le président Jean-Marc Kabund ambaye ni kiongozi wetu kwenye kwa sababu la gauche congolaise aliua president Martin Fayulu, alilumia honorable Adolphe Lemassi, alilumia kwenye risasi, na wengine wa kombata wetu wengi walilumia. Alors ndio tunasema ya kwamba ni mshangao sana kuona kabisa wale ambao wanasema ni wademokrati wanaweza kurekimia manifestation kwa ile nini.
1: Ulikuwa hapo ukisikia sauti yake Augustin Bisimwa, ni katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MDVC. Na wakati huo ni chama tawala ya UDPS ndio imetupilia mbali shutuma zinazosema kwamba vikosi vya usalama vimetumia nguvu nyingi kwa kuwatawanya waandamanaji hapo jana. Kinyume na hayo, katibu mkuu wa chama hicho cha UDPS Augustin Kabuya amesema kwamba wapinzani wametumia mbinu za uongo kwa kuchafua chama tawala kwa kuendesha kile ambacho amesema kuwa ni uchokozi. Hata hivyo, serikali ya DRC haijasema lolote kuhusu maandamano na shutuma hizo. Na kuzungumzia mabadiliko ya katiba bila kuwahusisha wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini ni jambo ambalo linaweza kuwa na madhara kwa siku za usoni. Ndivyo imejulishwa na jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani katika tangazo ambayo wameiweka hadharani. Jumuiya hiyo yasema kuunga mkono mwito wa kanisa la Kristo nchini Kongo inaotaka mazungumzo yao yameendeshwa nchini ama kuandaliwa kwa ajili ya kufikiria mradi wowote ule wa kubadili katiba. Wakati huu usalama mdogo ukijiri nchini, zaidi upande wa mashariki, mizozo ya kivita ikiripotiwa pamoja na shida za kiutu, jumuiya hii inazani kwamba viongozi wangelipashwa kujiweka pamoja kwa ajili ya kurejesha usalama nchini. Kutokana na shida hiyo, jumuiya hii ya waomba wakongomani kuwa makini, kuungana mkono na kutetea taifa yao. Emmanuel Bengehia ni kiongozi wa jumuiya hiyo, naye ametoa mtazamo ufuatao.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana.
1: Basi tunaomba msamaha mpendwa msikilizaji, tulikuwa hapo tukisema kuhusu mazungumzo ambayo muungano wa vyama tawala, samahani, muungano wa mashirika za raia jimboni Kivu ya Kusini inaosema ya kwamba ingefaa kwanza wakongomani kujiweka pamoja kabla ya mradi wowote ule wa mabadiliko ya katiba. Emmanuel Bengehia anakuwa kiongozi wa jumuiya hiyo na kutoa maoni ifuatayo.
4: Tunaunga mkono kanisa la Eglise di Kristo Kongo ambao inaomba kufanyike mazungumzo za kuhusisha wananchi wote, wanasiasa, wanamemba wa shirika la raia na watu mbalimbali mbele ya kutia muradi ya kusema waweze kubadilisha katiba ya nchi yetu ya Kongo. Na tumezani ya kwamba hiyo mwito wa Eglise di Kristo Kongo ni njia nzuri zaidi ya kusitisha mambo ya ubaguzi, mambo ya ukabila, mambo ya vita ambao iko napitia ndani ya nchi yetu katika hizi siku za usoni, na kwa upekee huku ngambo ya este ya nchi yetu. Tunawaza ya kwamba hiyo mbinu ambayo SSC iliweza kukamata ni njia ya mzuri sana ya sagesse ya kutafuta amani, na tumewaza ya kwamba hiyo itasaidia sana kusudi amani irejee ndani ya nchi yetu.
1: Sauti yake Emmanuel Bengehia. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 za mchana dakika 23. Muda mfupi ujao tutakuletea habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wakati huu tuzungumzie habari za afya. Ripoti ambayo imetangazwa tarehe 12 Juni kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola imejulisha ya kwamba ugonjwa huo imekwisha kuenea na kupatikana kwenye eneo angalau 19 za afya jimboni Ituri. Kati ya eneo hizo tunaweza kutaja eneo ya afya ya Aru, Angumu, Bambu, Bunia, Damas, Geti, Kilo, Komanda, Lita, Logo, Mambasa, Mangala, Mongwalu, Nizi, Nyankunde, Rimba, Ruampara, Chomia na Kampala. Katika ripoti hiyo imesema kwamba visa 689 ndivyo vimekwisha kuhakikishwa tangu mlipuko wa ugonjwa huo imetangazwa katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Samahani, katika eneo hiyo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti hiyo imejulishwa ya kwamba eneo zingine ambazo zimekumbwa ni kama vile Beni, Butembo, Goma, Kalunguta, Katwa, Kiondo, Oicha, Masereka na Vuhovi. Wakati huo ugonjwa huo umekwisha kuripotiwa pia katika jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini, huku kukiripotiwa hata wale ambao wamekwisha kupoteza maisha. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, ni ya kwamba uchukuzi wa pamoja umeanza mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye barabara Kamanyola Luvungi wilayani Uvira tangu siku ya 5 jana tarehe 12 ya mwezi Juni mwaka huu 2026. Hiyo ni kisha mwezi moja tangu kusitishwa kwa uchukuzi wa pamoja kwenye barabara hiyo. Mnamo asubuhi ya jana siku ya 5 tarehe 12 Juni, gari pamoja na pikipiki ambazo zilikuwa zikizuiliwa Paluvungi ziliweza kuruhusiwa kuondoka na kuendelea na safari yake, kajulisha inspekta moja ambaye ametoa habari hiyo kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Wendo Jowe. Na tukizungumzia habari za usalama hapa mjini Bukavu, tuseme kwamba shirika la raia katika sio hapa mjini Bukavu lakini ni katika wilaya ya Ijwi, shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani humo inaomba viongozi wazidishe usalama hasa zaidi kwa watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 jana tarehe 12 Juni, mwenyekiti wa shirika hilo Didier Bora Muliri amesema kusikitika kisha kutambua kwamba watetezi wengi wa haki za binadamu wanakuwa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Hii ni kupitia vitisho na shambulizi ambazo wanakuwa wahanga hata nyumbani kwao. Kiongozi wa shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, Didier Bora Muliri, amezungumza mengi kwenye mikrofone ya mwandishi wetu pa Ijwi, Richelie Biamana.
5: Mnamo teritwari ya Ijwi kipindi cha pili cha mwaka wa 2025 katika mazingira ambayo haikuweza kujulikana vizuri, na kwa kweli ana kete yote ambayo ndugu zetu droit de l'homme walijitahidi sana kusema juu ya mambo ile, ilituma kuweza kuwaona tetezi wa raia aliweza kushambuliwa na watu ambayo haijulikane, kumwambia kwamba ni yeye ambaye anasema juu ya habari za Ijwi wanamsuivre kwa makini.
1: Hiyo basi ilikuwa sauti ya mtetezi wa haki za binadamu kwenye mikrofone yake Richelie Biamana. Punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, kisha kuanzishwa rasmi kwa mashindano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 na ambayo inaendeshwa hapo pa Mexico, Canada imeweza kutoka sare hapo jana dhidi ya Bosnia kupitia mechi ambayo imechezwa jana siku ya 5 tarehe 12 Juni pa Toronto. Na wakati huo wakati wa usiku, Marekani pia iliweza kupata ushindi dhidi ya Paraguay kwa kuilaza Paraguay bao 4-1. Wakati huo michezo hiyo ikiendelea kwa hii siku ya 6, ni nchi ya Brazilia ndiyo itakuwa uwanjani pamoja na Morocco wakati wa usiku wa hii siku ya sita. Na wakati hayo ya kijiri, ni timu ya taifa ya DRC ndio imewasili mjini Houston nchini Marekani usiku wa kuamkia siku ya tano, ni kusema usiku wa siku ya ine kukuchia siku ya tano jana tarehe 12 Juni ya mwaka huu 2026. Huko DRC inakuwa ikijiandaa kwa mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. DRC itacheza mechi yake ya kwanza na Ureno ama Portugal itakuwa siku ya tatu tarehe 17 Juni ya mwaka huu. Ujumbe ya DRC inakuwa na wachezaji 26 na wanakuwa wakisimamiwa na mwalimu wao wa michezo Sebastien Desabre. DRC inakuwa katika kundi moja na Ureno ama Portugal, Colombia na Uzbekistan. Mashindano hiyo imeanzishwa rasmi siku ya ine tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Msikilizaji, imetimu saa 6:30. Hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimeletwa ngambo ya ufundi naye Alenzar. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane juma lijalo kwa habari zingine, nikiwatakia kila laheri popote mulipo na pia weekend njema.

0: Dugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra pa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu, magharibi, na kanyamachoma.
1: Oh, ndugu Sansa, misha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya kilima apili ili nijenge salon de coiffure, na karestora fasu kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangale gisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pala ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
2: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
2: Ujambo wasikilizaji wapendwa mahali popote pale ambapo mnafutega sikio, tuwakaribishe kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali hii Alhamisi 11 Juni 2026. Wakati huu ndani ya jarida hili la kibinadamu habari za mahali tutazungumza kuhusu mizozo inayokuwa ikionekana kati ya wafugaji wa wanyama pamoja na wakulima huko Kamanyola na Ijwi. Pia tutazungumza kuhusu kurudi polepole kwa wakimbizi wanaoishi ndani ya kijiji cha Ziralo ulayani Kalehe jimboni Kivu Kusini. Hayo ni kwa ufupi tu, karibu kuwa nasi hadi mwisho wa jarida hili. Ujambo mara tena na karibu, tuanzie huko Ijwi ambako hali si nzuri, ni ya mizozo kati ya wakulima pamoja na wafugaji wa wanyama huko kutokana na uharibifu wa mimea yao na mifugo vinayokuwa vikiachiliwa kiolela huko. Bolingo Boniface, karibu.
3: Hali ya mivurugano yaonekana siku hizi kati ya mlimaji na mfugaji baada ya kuonekana kuachiliwa kwa mafugo katika shamba za walimaji. Vitendo hivyo vyaonekana kuhuzunisha wakaaji, zaidi sana walimaji ambao wajitegemea kupitia mlimo, zaidi sana siku hizi ambazo hali ya kiuchumi yaendelea kuzorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanamemba wa shirika la raia wanaalika wafugaji kuheshimu mimea na mashamba za walimaji na kuweza kutafuta mbinu za kuishi pamoja siku hizi na kuachana na mizozo.
4: Sisi kama shirika la raia tunafanya kama sensibilisation kila siku. Wafugaji surtout wakamate ile élevage en stabilisation na mikono mbipa ukwenda ikatia mayani ikulie mule. Ile takuepusha mzozo na jirani yako, kwa sababu tulisema kama vraiment mfugaji njo mwenye anachokozaka sana mulimaji. Kumejio kifenjale kwa mingi sana, kulisha tena mwenzenu hile henye alikuwa na tegemea yako haiko ya mzuri.
5: Kweli sirtu zaidi sana kwa siku hizi ambayo tunaonekana ndani, kuna kuwa njala mingi na hakuna mashamba mingi. Kila mtu yuko anatafuta chakula ni kidogo na itafute tu kashamba kaka kidogo kenye iko na, lakini kuna kuwa ugumu kabisa kwa sababu mfugaji na mlimaji kila mara wanagombana, kila mara wanapigana. Kuna wengi wanaua mbuzi za wengine, wanaua kuku. Kuna wengine nao kama hawakubali vile wanaenda mara moja kungazi za yulu, shida zinakuwa, mafaranga zinaenda na watu wanateseka. Ile ni shida kubwa sana na inaomba kweli suluhisho, na pale ndio kunaweza tukaombe zaidi sana sheferi yetu ya Rubenga ili iweze kushughulikia ile shida, basi ni shida ambayo tunanegligee, ni shida ya nguvu sana na inaweza tuma watu wanakufa.
3: Hawa wamependekeza na kuomba wafugaji kuiga mbinu za kuchunga mafugo yao nyumbani ili waweze kufanya uchunguzi vizuri ya mafugo yao. Toka Ijwi, Boligo Boniface kwa niaba ya habari za mahali.
2: Pia baraza la kijamii la huko Kamanyola limeita wafugaji pamoja na wakulima kwa utulivu, pia kuepuka hali ya kujikatia sheria wakati huu ili kuhamasisha kuishi kwa pamoja na kutupilia mbali mizozo na ukabila, japokuwa uharibifu wa mimea ambayo inaendelea kuonekana. Wendo Joe, karibu.
6: Siku hizi kuna ripotiwa hesabu kubwa ya ngombe jini Kamanyola pia Katogota, na baadhi zinazurura hovyo hadi kuharibu mimea shambani na kuweka hatarini maisha ya wakulima wanaofanya kilimo kuwa tegemeo, tukiamini baadhi ya wakulima waliozungumza na Radio Maendeleo.
7: Samu huko naenda kushamba, unakutana ngombe ziliravaje shamba yote, unakosa kia kurudisha kunyumba. Sasa hatujue la kufanya.
8: Ngombe ziko mingi sana. Msiku hizi zitakuwa sura njala iko kabisa, sababu watu wanategemea mlimo na ile njele kisha kuwa tine.
6: Upande wa muungano wa jamii zinazoishi jini hapa Kamanyola, ingekuwa bora pande zote mbili ziishi kwa maridhiano zikiepuka kujiamulia pia hali yoyote inayoweza kusababisha vurugu kati yao na kutatua mizozo kwa njia ya majadiliano. Mwenyekiti Bulambo Wilonja Siprie anaeleza.
9: Mji wetu inakumbwa na mzozo kati ya walimaji na wafugaji. Tunaomba sisi wote tuwe na utaratibu isilete mizozo. Tunawaomba wafugaji waishi muhimu mimea ya walimaji, kwa sababu ni hiyo ndiyo tumaini yao ya jamaa. Pia tunaomba walimaji nao tusitende kwa hasira, tujepushe na mambo yote ya kujilipishia kisasi, na mzozo kati ya mlimaji na mfugaji kitokea itatuliwe kwa njia ya mazungumzo, hapana kunjia ya kujilipishia kisasi ama kunjia ya ujeuri.
6: Kwa mjibu wa duru yetu, ingekuwa bora kuhimiza zaidi ajili ya sheria jimboni inayohusu ufugo kwa kuboresha maridhiano kati ya wafugaji na wakulima zaidi katika vijiji husika. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio.
2: Shukrani kwako Wendojo We. Pia kwa kuhitimisha jarida hili, kama tulijulisha kwenye muktasari wa habari, ni kwamba jamaa za wakimbizi wanakuwa wakirudi polepole ndani ya vijiji vyao huko ndani ya grupu ya Ziralo baada ya kukimbia mapambano yaliyowaka moto huko siku zilizopita. Divin Toma, karibu.
10: Wakaji wa mkoa wa Ziralo warejea rasmi vijijini mwao baada ya zaidi ya miezi mbili uhamishoni iliyosababishwa na vita. Kwa muda huu wakaji hao wanaotoka ukimbizini na wakimbizi walipoteza vitu yao mingi, mali, mlimo kupitia wizi, kunyanganywa, poraji, kubomolewa kwa manyumba na zingine kulunguzwa. Hali hiyo yafanya maisha yao kuwa ngumu kwa kukosewa na chakula, matunzo mazuri, faa ya mafiga, vyombo ya usafi, ukosefu wa uchumi, wengi waishi bila makao, pia kutofaidia msaada wa kiutu. Watoto, wamama wajawazito na wanaonyonyesha, pia walemavu ndio wanaokumbwa zaidi na magonjwa mbalimbali kwa kukosewa na chakula, waeleza wamoja wao.
11: Tumesumbuka sana mai ukimbizi, juu magonjwa imetupiga sana sana kabisa. Kufika kunyumba, kama uliacha hichungu balisha beba, kama uliacha hingo balisha beba, na chakula ya mshamba nayo huko nakutana chakula nayo haku na mshamba.
12: Magonjwa, njala inatusumbua, vula nayo inatutesa, ukosefu wa pesa, tunasumbuka sana. Kama mtu alikimbia hana hata na kitu kimoya, kenye aliacha munyumba kimeibiwa, kama kunaweza kuwa wakutusaidia na kanguo, kachumvi, kalukuta, basi ataka bashi.
10: Kwa kuanza maisha ya kawaida mara tena, watu hao wanaotoka ukimbizini na wale wakimbizi wahitaji msaada mbalimbali za kiutu ya za afya. Kutoka Kale Ziralo, Tomatife kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na hundo mekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka Ghatiko. Filemo Mutula nimesoma habari hizi, asante kuwa nasi hadi kwa wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
13: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-72 au 081-30-12-672.

Nawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi yetu ya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya sita, tarehe 13 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Lanzar, ndio tumetokao wasindikiza kabisa magharibi yote ya siku ya sita. Basi wapendwa wasikilizaji, kufikia muda na saa kama na usiku kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema toka kwake Mwenyezi Mungu. Pote pale ambako unatega sikio radio ya kwenu Radio Maendeleo, tumshukuru sote Mungu kwa pamoja kupitia wimbo huu wa Kikristo.

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikilizaji mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu sekunde 15 mtakuwa na fursa kusindikizwa kwa burudani hadi majira saa 10 kamili samani, muda ambako mtapokea vipindi kutoka shirika la Benevolencia saa 10:45. Nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali saa 11:30 mtapokea micro programme hapa kwenye Radio Maendeleo na Yomer Mdekereza. Na kwa siku ya leo ataongea kuhusu tatuaje, ni mafaa gani, ni vinyume gani ya kukui na zinakuwa wakati mtu anajiweka tatuaje kwenye mwili wake. Saa 11:30 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa, saa 12 kamili mtapokea marudio ya kipindi ya Actualité Culturelle, saa 1:30 mtapokea kipindi Jeune Frontière na Hélène Bujiriri, saa 1:30 mtapokea matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 2:30 mtapokea burudani, pia mtapokea kipindi toka Clinique de l'œil Bukavu. Saa 3 kamili mtapokea marudio ya kipindi Tribune des Artistes na ye Edonga Irandi. Saa 4 kamili mtapokea burudani hadi majira ya saa 5 usiku, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Mda na saa kama na wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 11:12. Tunawatakia weekend njema kabisa popote pale ambako mnakuwa mkitega Radio Maendeleo. Sikio, mnaweza kuwa mko mtaani Ibanda, Bagira, Kadutu, mko kwenye wilaya mbalimbali, mnaweza kuwa tayari mko narudi nyumbani, mnaweza kuwa tu eneo fulani fulani mko najipa pole. E bwana, tunawatakia weekend ya bien. Tout en espérant que mko na gérer weekend mzuri. Eh, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, basi nacha kwanza funde twa mitambo alanzara wasindikize kwa burudani fupi fupi kabla yene majira ya saa 10 muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Kisha hapo wapenda wasikilizaji saa 10:45 nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Basi nawatakia usikivu mwema wa burudani mbalimbali atakazotilia fundi wa mitambo Alonzar. Écoutez-moi ça.

0: ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka Eka Strong Road Congo.

0: Mursa. Wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi, haifai kudharau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako, inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki Benezer. Uko utawaona wa specialist mu kardiologie, dentisterie, physiotherapie na kinesitherapie, neurologie na orthopédie, nutrition na dietetique, na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Kliniki Benezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Sasa unataka kusumulia na sisi? Ita +243 99 03 635, ama +243 89 74 18 966, ama pita mu avenue Hippodrome en face na masomo de million mu bâtiment ya zamani ya super fin. Clinique Ebenezer, qui est la seconde ni la lazima sana. Clinique Ebenezer, karibu na watu wake.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Ensemble pour la paix.
3: Ensemble pour la paix.
4: Hakuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru, na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi: hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi, na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tatu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: Emma, we munyere chikala isoni chwambu kula mash. Kanteringu nka show, kenjira ya kunyihira wani.
1: Emma, lero ilozi issues. Kantaki tilabiro gyo kunturo foni ya ni. Tenga hono luluhala luwozi. Akasanzi kinyuka agezi.
0: Yachewe, galanga la erna malunde kwa vadesi. Okukwe renda atu agwe.
2: Na sikupata hata uponyaji. Jirani yangu akanielezea juu ya kituo ya afya Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. Prince.
3: Mimi namjua ni munganga mkubwa sana. Mwenye anatunzaka magonjwa hata zile zenye zilishashindikana kuingine mahapati, yanazitunzaka hata maradhi kroniki.
2: Njo ule tati Dr. Prince anatunza magonjwa mengi sawa vile rheumatism, diabetes, AVC ama kupooza, faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, prostate, mainfection kuwa na ume na kuwa na muke, na zingine nyingi fika tu utashuhudia.
3: Na iko ile tu ate mtoto yako wala bwana yako wala bibi yako alisha shindikana na pombe, iko na dawa ya kuachisha pombe
2: kweli. Munganga Dr. Prince alisha tunza sana muinchi nyingi za Afrika, yeye ni mkongomani.

0: Wapenda sikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu tena, tunaenda kuwasalimu vile vile wagonjwa wetu, tunawakaribisha kufata kipindi. Ni kipindi chenu, kipindi chetu ambao kinaitwa Maison de Soins Tradit Moderne, fimbo ya magonjwa. Ni kipindi ambacho kinawajia kila siku ya sita na saa 11:30 saa za jioni ama saa za magharibi. Na hapo kabisa tuko naye fundi mitambo, yeye ni Jean-Claude Ndage ambaye kabisa anashikilia kashkota. Vile vile basi tunaenda kwanza kipindi chetu ambacho wewe mwenyewe unakijua, ni kipindi ambao inakuja kwa kuweza kupatia taarifa ama habari ya kuweza kupata uponyaji wa ambao unasumbuliwa na magonjwa. Wewe ambao kabisa ujue wapi kwenye utaenda na magonjwa, hapa njo kupale. Sikia sasa bien, sikia kwenye utakuwa naenda tafuta uponyaji ya kweli, uponyaji ya mzuri, uponyaji yenye inastahili na inahitajika kuambatana na magonjwa ambao unakuwa ukisumbuka nayo ama ukiugua. Basi mara moja tunaenda kumkamata, ni Dr. Prince, mtoto wenu, mtoto wa Bukavu, Dr. Machachari mwenye aonaki yako magonjwa. Bwana Dr. jambo tena.
1: Amjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa deja, tunasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, natumika pale ku Maison de Soins Tradit Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ça fait dire que tunapigaka fimbo magonjwa. Donc magonjwa yoyote nasumbua mwanadamu ndani ya mwili, vraiment Mungu kunasaidia watu kunapona pamoja na Mwenyezi Mungu. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako itakuponya kupitia dawa zenye tunakuwa tunapatikana pale nayo ku Maison de Soins Tradit Moderne,
0: fimbo ya magonjwa. Ni fimbo
1: inapatikana Murute Duvira kusime, chini kadogo ya Kasoko. Ndugu msikizaji, ulishakaenda huku na huku, ulishakasumbuliwa na magonjwa, ulishakaenda huku na huku upatake uponyaji, karibu sana ku Maison de Soins Tradit Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Ulishakasumbuliwa na magonjwa, ndugu msikizaji, kabla sijaongea mengi, kabla sijasema namna gani tunatumika ku hopitali ya Maison de Soins Tradit Moderne, fimbo ya magonjwa, kamata biki na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44 44. Narudilia tena 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 22

Mungu unasaidia vraiment batu yangu biko napona, bagonjwa yangu vraiment biko naendelea kupona pamoja na Mwenyezi Mungu baendelee kabisa kupona. Tunatunza Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani, imani ya kwako ndio itakuponya, paske mimi siko Mungu, mimi najua ndio dawa ya kutunza mtu mwenye anakuwa na probleme tu ndani ya mwili. Mimi nahusika na magonjwa yenye inakuwa ndani ya mwili ya mtu, sio kama uliibiwa pesa, uliibiwa kiatu, uliibiwa telefone, utakuwa deja utanipata au ta kuwa ukifika kwangu vraiment hautakipata. Kama uko na ile tatizo ya kukua na probleme ya uliibiwa pesa, uliibiwa kama vile telefone, ukiwa kwa Dr. Prince vraiment hautakipata. Mimi nahusika ndio na magonjo inasumbua wanadamu ndani ya mwili. Ukuwe na tatizo ya kiuno, ukuwe na tatizo ya mgongo, ukuwe na tatizo kama vile ya tumbo kukusumbua, ukuwe na tatizo ya macho kukua na kutatiza, ukuwe na tatizo kama vile miguu inakuwa na kusumbua, tatizo kama vile ya sumu inakuwa na kutatiza, baba unakuwa na problem ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, maji ya kiume pia problem ishakaleta tatizo, kila nyakati kure inakuwa naenda ndani ya nyumbani, mama unakuwa na tatizo ya kutokuzaa, ulisimama ka uzazi au kila kuzaa ishaka kuwa pia ma operation au kwa kina tati, donc ishaka kuwa ni probleme. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradit Moderne Fimbo ya magonjwa. Mimi napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko batima moya murefu, mimi nabakia munivo ya chini. Ukifika pale utauliza wapi kwa Dr. Prince, mimi ataba motare wanajua. Ukifika pale utaona pancarte banaandika Maison de Soins Tradit Moderne Fimbo ya magonjwa chez Dr. Prince. Ndugu msikizaji, unakuwa na tatizo ya magonjwa, unakuwa na tatizo kama vile ya uzazi, ulisimamaka uzazi, baba wewe utiake mimba ishaka kuwa ni tatizo ndani ya nyumbani, ushaka yua kama tatizo ni ya mama, kama tatizo ni ya baba, kuya kwanza uone vile tuko nafanya na Mungu kuna saidia wiko napona. Tunatunza Mungu nyo anaponya, paske mina tafutaka dao na imani, na wewe ukuye kwanza na imani na Mungu atabariki, utapata uponyaji mazuri. Kuya kwanza na imani pamoja na Mwenyezi Mungu utapona, kama vile tunatunza Mungu anaponya. Kamata bike na papier, andika namba kwangu ya telefoni. Namba kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 79 22 83 44 09 0 5 7 5 2 2 83 44 ine. Kila siku tunakuwa tunatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Siku ya kwanza hadi siku ya tano kipimo na kuwaka ni 5000 francs. Unalipa 5000 francs kwa fishing ya mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Tutaona magonjwa yako kupitia mashini tuko nayo, itatuonyesha nini unakuwaka nasumbuka ndani ya mwili. Ukifika siku ya sita hadi siku ya Mungu utalipa 3000 francs seulement. Unalipa 3000 francs kwa fish wapeke utengia mulabo bila kutuambia unagonjwa kichwa, unagonjwa tumbu, unagonjwa palpitation, unagonjwa pumuzi, unagonjwa kifua, ubia unagonjwa kiuno, ubia unagonjwa miguu. Mashini iko pale itaonyesha huyu mtu anakuwa na tatizo gani, huyu mtu kuna tatizo gani, huyu mtu kuna, tutakufasiria organisme ya sante yako kisiko. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenye haiko, tutakupatia, tutakuonyesha organisme ya sante yako. Haiko kama tutakuongezea magonjwa yenye haiko mwili yako. Ndugu msikizaji, karibu sana kwa Maison de Soins Tradit Moderne Fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya pamoja na Mwenyezi Mungu, kia na imani. Mimi haiko kama vile nilikia kulaguza siku mfumo, hapana. Mimi nafanya medicine traditionnelle tena iko moderne. Unafika mashini ziko pale za kizungu zinaonesha magonjwa bila wewe kujeleza unagonjwa kanini. Tutakufasiria gisi mwili yako kuna wewe peke kunaona, haiko kama vile kwa ufahamu, hapana. Na Mwenyezi Mungu atabariki kwa tuna imani. Na kama ushaka sumbuliwa, kama ushaka enda huko na huko upataki uponyaji, niko na dawa ziko treze efikasi. Ni madawa ziko ni za mayani, haiko kama vile nisha estrete, hapana. Ni dawa iko na tirele, unakunywa dawa unasema ndio nilikunywa dawa ya asili na nisaidia na sikula mwili sante na wakia mzuri, paske sante ya mtu inakuwaka ni ya lazima sana. Ndugu msikizaji, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwaka ni 09 75 22 83 44 09 0 5 75 72 22 83 44 ine. Tunatumika kila siku.

0: kulogaka ubi unaolewa kwenda kwa nyumba kukonservare shaka kwa ni problem. Tantao utajua organizmi ya mwili kwa namna gani. Uko na tatizo kama we mama unakuwa na tatizo kama regle durureze. Kila kupata regle ishaka kuwa ni shida, inakuwa nakuletea madulere ya mingi, inakuwa nakusumbua sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiste, miome, fibrome, gastrite, inasumbua mwili. Au kwake unakuwa una prefere tu uende utobolee ubie ukue kama vile wanakuopere, hapana. Mimi si kwake na kisu, si kwake na shindano, si kwake na comprimé. Mimi ni dawa ya mayani. Ni dawa yenye iko na tirele. Tuko naipatia watu kuna pona. Na kama niko na nguvu ya kukia sema kwa radio kila siku kwenye paske niko naona vyenye niko nafanya, niko napatia mtu dawa, anaenda narudia munganga, nishaanza sikia mzuri, nishaanza kupona. Paske watu wa mingi wanakuwa wanasumbuka sana bwana Mwarevi. Watu wa mingi wanasumbuka sana, si tu pia kupa papa baba mwa mwenye alikuwa na probleme wabagira, alikuwa na shida kama vile ya miguu kumusumbua sana. Inakuwa na vimba, kukuwa na tembea, alikuyaka pale, yuko na mnyangula. Me Mungu alisaidia akakuwa mzuri. Batu yuko wa mingi yuko napona. Kama unakuwa na tatizo ya uzazi, kama we baba unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, mama unakuwa na tatizo ya kutoconservare, unakuwa na tatizo ya kiuno, mugongo, karibu sana ndugu yangu. Niko natunza Mungu anaponya. Tunatunza Mungu yu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani. Na imani yako itakupo onya kupitia na sie dawa yenye tuko nayo paske unakuja kwa tutakaribisha mzuri haiko kama vile ni kwa mfumo wa mimi niko nafanya medicine traditionnelle. Natunza Mungu anaponya. Mimi nakupima nione organisme ya sante yako iko namna gani. Ilifo kwanza kujua mwili ya mtu uko namna gani, ndio tutajua dawa gani. Na iko kama vile tulikia kutesa watu, hapana. Hatukia kunyanyasa watu. Kama vile kila siku ninakwaka niko nasema niko mzaliwa wa hapa, siko wa kwenda huku, nitokaka huku, niendaka wapi, hapana. Naendaka njoo kutembea kutafuta utafiti ya dawa, kufanya utafiti za dawa za nguvu juu nipatie mtu naye dawa, nipate ile force kabisa, kama niko natunza ndugu yangu, niko natunza batu bakubwa yangu, baba yangu, baba yangu, binye napatia mtu dawa napona, na Mungu anasaidia napata mafanikio. Kuya na imani ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa bwana Marie.
1: Shukrani kabisa kwako Dr. Prince, unaeleza vizuri kabisa na najua kwamba watu wanasikia vizuri, ila tutakosa tena kuwasalimu wagonjwa wetu ambao wanatufuata muda kama na huu, na wale ambao wanakuwa na nia kukuja kwenye clinique Maison des Soins Tradis Moderne fimbo ya magonjwa, tunawakaribisha, tunasema milango kabisa ziko wazi. Ah, bwana, tuachiane makazi kama vile wahenga usema. Najua Dr. Prince alipata ujuzi yake kutoka Mwenyezi Mungu. Alipata ujuzi ya kujua dawa na kutunza wagonjwa kama kawaida. Nikusema hata ukuwa na ugonjwa gani, Dr. Prince atapiganisha na utapata ponyaji. Na hiyo ataitunza haye kupitia mashine zenye iko na ziko na mapare zenye ziko très sophistiqué. Ni mapare zenye ziko moderne zenye sijua ni kuelezea. Ai bwana, ufika tu peke ujione. Kwa sababu pale watu wengi washapata uponyaji. Dr. Prince anapala ushuhuda mtu mmoja mwenye alikuja, alitoka Bagira miguli na msumbao alikuwa na mnyangula. Mi peke niliona na macho yangu haiko atoma viko hata umwe 17. Ukulikuwa umwa mwenye na mimi nakamata mfano sasa vile Dr. Prince alisema, yeye alikuwa anatokea muda kambi alituambiaka. Alikuyaka biko bala munyangula, naye migula alikuwa sportif, alikuwa karateka.
0: Shidani za mingi.
1: Ewa, leo alaza tuambia sana zafa karate bie na iko na lomba ata makomba. Juu ya nini, Dr. Prince alimuikalia na akamutunza bie. Ile mashini yake, ata ukuwa na ugonjwa mulikiki, ewana, ile mashini itaonyesha. Ata ukuwa na ugonjwa mulikucha, ile mashini itaonyesha. Nikusema ugonjwa haificha make mbele ya ile mashini yake, na haita kudanganya. Pale kwenye tapuente make kuko shida, na ikisha puente pale Dr. Prince hata kosa dawa. Njoo kusema iko na madawa za mingi, na madawa zake haziko za kulogotesha. Madawa zenye zinatoka hapa kwetu, hapa nchi, hapa kwetu katika nchi ya Kongo, zingine zinatoka na manchi za mbali. Na wakati unasikia ugonjwa
0: na pori za mingi bwana Mwari,
1: tuko na mapori za mingi Bunyakiri, Fizi, Mwenga,
0: Shabunda
1: kule kote Dr. Prince analitaka ku madawa. Nikusema usidanganyi aseme Dr. Prince atapata dawa. No siyaza juliza kwa mamu ase, eske Dr. Prince haiko farsere? Apana, haiko farsere. Kuya upeko tajuni hao, hata nikula biabure. Apana, weo kuye tu na, ni 5,000 francs kongole tu. 5,000 francs ya bure, banaonesha biyako vyote binye, bina kusumbua na utapata solution. Dr. Prince, kuna

0: mtu ambao mtu mama mwenye aliniuliza eske docteur Prince kabisa anaweza kuwa na dawa ya kusaidia mtu apate kuzala. Mimi naambia watu wa mingi washapanga watoto majina. Kuko ba mingi washazala watoto wanapanga majina.
1: Prince.
0: Ba mingi banazala watoto banapanga majina ya Prince. Unajua nini docteur peke yake?
1: Ah, Mungu yeye alipatia ujuzi bwana Mariri, haiko kama vile niko mwanadamu kama vile watu. Ni Mungu akanipatia ujuzi ya kujua kale kawerevu kwa kuyua dawa. Kwanza kuipatia mtu aende afanikiwe, parce que santé ya mtu ni lazima. Ukitunza mtu anapona bien. Atakuletea watu, hata ule mtu alikupatia 10 dollars, akupatia 5 dollars, bi 1 dollar. Vraiment akipona bien, akipona mzuri kabisa, atakuletea mtu atakupatia hata 100 dollars, hata 20 dollars, atakupatia 50 dollars na kupanda. Ça dépend na bien tunakuwa tunaja, tunashikazaka sana parce que si watrati platse wa mingi wanakuwa wa farsere, unakuwa unasikia huyo mtu kuna tunza hivi kuna taya hivi me sasa unafika kwenye iko haiko nafanya vile ifo kupatia mtu dawa jumana tunafanya utafiti na tafutaka dawa
0: na kupatia si kaisari aliyo yake
1: ndio
0: mtukoko nafanya kazi
1: na nasejea dawa na ile dawa minikipata kabisa mimi naiona nikipatia huyo mtu mimi najua Mungu ndio napatiaga mtu dawa na mimi nasema Mungu nisaidie huyo mtu apone make nisifezeleke. Ujuzi unanipatia na kumayele unanipatia na akili unanipatia nisifezeleke. Mimi nafanyaka kuomba Mungu pate dawa upone ukunywa hayo na binyenda kufasiria kufanya hivi kunywa tu asubuhi mangari basi ayampesho sifanye nyingine ma activity. Utakunywa dawa utasema ndio nilikunywa dawa ya asili. Hapana comprimé. Dawa ya asili ni dawa yiko na tirel. Unakunywa kwanza dawa unasema ndio Dr. Prince iko na dawa.
0: Tunakunywa unasikia kabisa
1: inakuingia mwili.
0: Inaingia mwili.
1: Après deux jours, 4 jours unasikia hivi nyo mwili ya mtu napasha kukua. Santé iko unasikia unaona santé unasema ndio njoo mwanadamu mtu anapasha kuwa parce que santé ya mtu ni lazima sana. Mimi natafuta dawa kwa ujuzi. Natafuta dawa kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nakupatia dawa na wewe ndio upone. Tunafanya utafiti na Mwenyezi Mungu abariki upate mafanikio. Mimi natunza Mungu anaponya. Kila saa haiku kama vile nikia kunyanyasa watu. Mimi nasaidiaka watu, haiku kama vile nakwambia huyu Dr. Prince atakupiga forfait ya makuta hapana. Mimi siko vile ndugu yangu. Niko kwanza mzaliwa wa hapa kwetu mjini Mkavu. Niko kwanza mtoto wa hapa na mimi natafutaka dawa ya kukupatia. Wewe mtu uko na tatizo ya buzazi kwanza uni rangi bwana Mariri.
0: Ile ni
1: mzazi kwa tatizo wale watu wanakuwa na tatizo ya kukunywa pombe, kuko watu pia wanakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, tatizo ya kiuno, presque magonjwa zote. Jumla tumaini yako juu ya nini? Kupata kwanza ile nguvu ya kutoka pale kwa hospitali kukuya hapa. Kwanza sema namna gani jinsi mimi nakuwa minatunza. Juu ya nini? Mimi naonaka reaction ya watu benye mimi nakuwa minatunza.
0: Juu na jitumainio na unajua benye
1: na wale watu na wewe mtu ushakabeba dawa ku maison de soins tradi moderne fimbo ya
0: magonjwa
1: ndugu yangu bon guérison kama unako uliwaka dawa limoya ukakata kire awakatake kire ya dawa kuko organisme ya mtu kupaske kuko mtu anabaka dawa limoya anakuambia mganga siasikia bien kuko mtu anabaka dawa limoya anakuambia mganga nisha kupona mwanaweba dawa limoya mara pili anakuambia mganga siapona paske inatokanaka na nini sa dépend na organisme ya mtu
0: ndio
1: kuko mtu anabeba dawa saa anakuambia mganga mimi narudia kesho yake anapona kuko anabeba dawa leo anakuambia mganga après une semaine ayapona mara pili mara tatu anakuambia mganga omoe hivi gisi nini sana nasikia sasa sante inakuwa mzuri sa dépend na organisme ya mwili ya mtu juu organisme ya mwili yangu haiko njoo yako kila mtu kuna organisme yake iko très compliqué parce que sante ya mtu iko vraiment dangereuse parce que ukikunywa dawa na dawa zenye tuko nazo vraiment na Mwenyezi Mungu akubariki ile kwanza imani ilikunyangua kwako kunyumba utoke kunyumba ukue kwa Dr. Prince wewe peke utaona na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio. Kuya tu na imani, niko na dawa na ile dawa iko nasaidia batu. Haiko kama vile tuko nasema kila siku tunasemaka kwa hii mikro, au tuko nikudanganya watu tu. Hapana, tunatunza Mungu anaponya, kuya na imani, na kutunza na Mungu atakuponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 83 44 mina patikana murute duvira kusime chini kadogo tu utauliza wale wa maparapuli pale wale wa mainite utauliza wapi njoo kwa Dr. Prince batakuonyesha na utapaona tutakaribisha vizuri tutakaribisha mzuri, haiku kama vile utakuya kunyumba kama vile ya kifumu. Hapana, mie nafanya modern, donc medicine traditionnelle moderne avec machine. Hiyo natuma tunaita moderne. Machine zenye tuko nazo za kizungu, sio kama vile vya asili. Hapana, tunatunza na dawa za asili, me tuko na machine za
0: kizungu
1: zenye zinapima mtu. Afa kwanza tukupangie dawa, tukupime, tuone magonjwa yako, unasumbuka na nini, hatuwezi kupatia dawa
0: na tujue
1: organizmi ya sante yako iko namna gani. Ilifo kwanza kujua namna mwili yako iko. Paske mi napataka makaza mingi pale, wa mtu anakuambia mganga, mi najijua sante yangu gisi iko, ilifo kwanza ni lipati tu dawa fulani, wamia ndio, ndiza kupatia dawa me.
0: Mie kwanza
1: ku aveke experience ya medicine traditionnelle niko nayo na medicine kabisa. Vrema mina katalaka juu ifo kwanza niangalie huu mtu kuna probleme gani. Sasa mimi naweza kumpatia dawa yenye
0: haiambatana
1: na mwili yake. Unaweza mwambia mganga na kiapa juu ya kiuno mgongo inanisumbua tu, tanto utajua kama anakuwa na poisson, unaenda mpatia dawa na mtombosha, ina mtu anakuwa gravement malade. Oro ni donc abistaili
0: maji unatunza ugonjwa yenye
1: auliwe kama mtu organisme ya mwili yake iko namna gani. Njoo kiini ya kutiele mashine ziko pale na Mungu kunasaidia vraiment. Watu kuna kuya na biva dawa. Anakwambia mganga ulinipimaka nikaona magonjo. Bien sûr, niko nakunywa dawa me, mimi narudia tena, mimi nishaanza mabadiliko ishakuwa. Ya lazima kuya na imani ndugu yangu. Mimi natunza, Mungu anaponya, na we imani yako na mimi imani yangu pamoja na Mungu atusaidie upate mafanikio mazuri. Mimi natunza, Mungu anaponya. Unakuwa na tatizo ya tension. Tension ilishaka kutesa. Tatizo kama vile ya tension ilishaka kutesa, inakuwa na kusumbua sana. Uko na tatizo kama vile ya estoma ili niko na dawa estoma ilitoka mangambo za Lugushwa.
0: Ndio.
1: Ya mapori pale za Lugushwa kabisa ni kwa depuis juice.
0: Ile inapaswa kuwa fimbo ya magonjwa kabisa.
1: Ni dawa moja hivi ya mayani ukiikunywa ni dawa vraiment. Kama unakuwa na tatizo ya estoma taiko na acide namna gani? Hata unakuwa ka deja ishaka pita mu acide inaanzaka kusumbua. Ukitembea kidogo unasikia kapumu zinakia mfupi. Unakuwa unasikia estoma inakuwa inakulumia nyuma ya mgongo. Tuko na zile dawa. Na watu wa mingi wa mgogo wanakuwa wananisikia sana wa Walungu, territory wa Walungu wananisikia sana kama vile tunasema
0: iko saba anakuwa na amu yako tena kule.
1: Pale tunatia tutarudisha pale hospitali pale kupale mgogo, entrée pale kusoko tu ya mgogo, tuko narudisha tena hospitali pale. Watu wa Walungu
0: watakusaidia
1: watu wa Chirano, watu kama vile wa
0: eneo ya
1: Kalapanzi,
0: Makalapanzi huko,
1: watu wa kama vile wa kule vile
0: Ikoma huko,
1: sema tutarudisha hospitali pale Mugogo. Tuko narudisha hospitali pale Mugogo centre tu pale vile kwa Mugogo centre, tutarudisha hospitali pale bientôt. Sasa tunakuwa deja tunatia hospitali, tutalance na tutasema paske watu wa mingi kule wanasumbuka nabo. Vraiment Mungu azidi kuwabariki, na mimi najua wagonjwa wangu wote kwa makira ya madawa paske kwa mingi wanakuwa natoka kule Mugogo, watu wa mingi wanatoka Mawalungu wana kiaka nifata hapa Bukavu. Frema bon guérison ku wagonjwa wangu wote, na Mungu azidi kuwabariki. Tunatunza, Mungu anaponya. Kunya dawa kama vile tulikufasiria, kama dawa ayasikia mwili ayasikia dawa, rudia tabadilisha dawa. Niko hapa juu yako ndabadilisha dawa paka sasa unasikia mzuri, nasema ntuka sante yangu na mimi nakuwa mzuri. Na kesho waambie mwingine tu, tunaambia tunatunzaka mtu ifo na wewe sasa unasikia mzuri, waambie mwingine mganga naye endeleshe kutunza, na Mungu endelee kubariki wagonjwa wale wanakuwa na maprobleme za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile estoma, tension ishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile fievre typhoide, palpitation du coeur, kukuwa na maprobleme kabisa, mapigo ya moyo inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile mal de tete, vertige, kizunguzungu ilishaka kutesa sana. Unaweza kufanya ukitembea kidogo unasikia vertige, kizunguzungu inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile rheumatisme. Rheumatism inasumbua watu sana. Ile rheumatism inakuwa nasikia gaze, makrampe ndani ya miguu, magoti na haikuwake yako. Ilishaka kutesa, ujuwake nini? Kuko mtu mwenye kusimama yake ni shida. Kutembea kidogo ishaka kuwa ni tatizo. Mimi hata unakuwa na tatizo kama vile ya mal de dents, maumivu ya mgongo. Mfupa ya mgongo inaanzaka kusumbua, kiuno ishaka kusumbua. Tatizo kama vile ya re, mafigo ilishaka kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de ventre, maumivu ya tumbo ilishaka kutesa. unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa ya kumanaita kisukari, hata ulishaka tobolewa insulini, hata ulishaka kunywa makomprime, juu lale upate amani, ifo kunye komprime. Kwa Dr. Prince hapana, ni kuna dawa ya mzuri ya ile diabete ilishaka kutesa. Vrema haiko kama vile kusema uongo, ifo kusema ukweli ndugu yangu. Niko na dawa ya diabete ya mzuri. Nilifanyaka kudekuviri au depuis mbele. Mm-hmm. Paske watu wa mingi kuna kuya pala wakambia munganga ntuka diabete ilishaka nisumbua. Bisa mina mpime nangalia ndi? Umu tuko na problemi ya diabete. Iko ma 300, 400, iko ma 260, 290, ma 190. Iko na ile problemi. Ndugu yangu niko na dawa inamalizaka diabete. Haiko kama vile tena itakurudilia hapana. Ilifo ukunywe dawa, sana ikunywe dawa na malizaka diabete unabakia kunormale, hata ulishaka seteseka sana, macho inaanzaka fungana, mishipa, mshingo inaanzaka sumbua, na ina surtout pia kwa baba inaua nguvu ya kianaume. Karibu, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, unakuwa na tatizo kama vile constipation, kupata choo kubwa kwa shida, au nyambake kwenda kutualete, ilifo une semaine, 4 jours, 3 jours, 2 jours. Mutu normal ananyambaka ta 3 fois par jour. Njoo normalement mutu. Me unakuwa na ile tatizo au wewe kama constipation inaanza kukuia namna gani? Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya, kuya na imani. Unagonjwa hemorroide, unagonjwa hernie, si opera ke mutu. Na kuwaka na dawa erni, niko na dawa hemoroide ya efikasi. Atalisha chomoka ae, ubi ata ernisha vimba na mna gani. Kuya nda kupati, ni dawa mayani, tutakunyo, tasema ndiyo. Dawa za asili zinakuwaka ni dawa baba. Kama unakuwa na matatizo ele magonjwa na kusumbua, huko pia na tatizo kama vile cancer de sein, vidonda kwenye maziba, kilonda iponake, unaanza katia dawa, kidonda itapona, inendaka na chimbuka. Unakuwa na tatizo kama vile paralize kupooza, magonjwa unaita AVC. Karibu ndugu yangu, mkono shaka anguka, mgulu haikazake tena, unazaka tetemeka, tetemeka, au yuaki tatizo ni nini, au yu mishipa ishaka pita amo nini. Kuya nda kupima, nda kupatia dawa ya mayani, kunywa hayo itakusaidia. Haiku kama vile itakuharibisha wa mingi, wanasemaga kama dawa za asili, zinaendaka naharibisha mwili.
0: Kuregeza sa mishipa.
1: Ni watu, kama unasema vile paskeni, ifo kwanza kujua kazi nyo nafanya. Mm-hmm. Jua usi patia mtu dawa ya kumuharibisha, ifo unapatia mtu dawa ya kumusaidia apone, kesho akupate kuraja, nasema nilipone yaka fasi fulani na mtu fulani ponye chaka na mie wani. Kamata u mtu, uende na hai fasi fulani, ule mtu atakusaidia kabisa kama vile na mie anisaidia. Njio na kuwaka kutunza mtu na njio kinganga. Haiku kama vile uko munganga na utapatia mtu dawa ya kumusaidia pana. Vrema ni difference. Njio mana tunasema ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Mina pigaka magonjwa fimbo. Kamata bike na papia, antika nimero ya kwangu wa telefone. Namba kwangu wa telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44. Tunatunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu, kila siku tunatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni 3000 francs seulement. Unalipa 3000 francs kwa fiche. Ulisimamaka uzazi au uzalaki, ubio uko na nia uzale, uko na tatizo kabisa ya kiuno, mugongo, unakuwa na tatizo paralize, ushaka pooza, we mtu unakuwa na tatizo ya asme, kupumua kwa shida, kitembea kidogo nasikia ka pum zinakia mfupi, unakuwa na tatizo ya pandisite, uko na tatizo ya infection vaginal ubia urinaire, inakuwaka na kusumbua sana, unakuwa na tatizo mama situa, unakuwa na tatizo ya bushma de trompe, trompe ishaka kuwa bushe, inatuma pia kutokonsevare, infection pia natumaka mwanamke sikonsevare, unakuwa na tatizo ya regle douloureuse, regle shime yake wakati ya kutoka. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Na wale wanakuwa na tatizo ya kunywa pombe, tuko na dawa kuachisha mtu pombe. Wale wanakuwa na tatizo kama vile ya miguu kuvimba, unakuwa na tatizo kama vile ya gonflement du jambe, miguu kuvimba, tumbo kuvimba, kama vile kabunda, kama vile rate ilishaka kusumbua, karibu sana. Wababa wanakuwa na tatizo ya febre sexuelle, nguvu ya kiume kila nyakati, kurena kwa na katika mnyumba, mama taenda inakuwaka ni shida. Tuko hapa juu ya kusaidia batu. Tuko hapa juu ya kukusaidia ndugu yangu, kunywa dawa ikusaidie, ikusafishe ule mainfection huko na hapo, ikue nguvu ya kianome, irudie kama vile mwanaume anapacha kukua ndani ya nyumbani. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimba magonjwa. Huko una tatizo ya kiste, huko una tatizo kama vile ya miome, faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, tatizo kama vile suffisant de sperme, hemorroide ya ndani kama vile ya inje, tatizo kama vile ya prostate. Ile prostate inasumbua watu, prostate inasumbua baba, niko na dawa ya prostate efikase, ataisha kuvimba, ataisha kuwa namna gani, ilifo waende kukuoperea, niko na dawa ya prostate ya kurudisha na magoti na kuwa na kusumbuaka kiuno na kusumbua kichwa kukusumbua. Karibu karibu kwa kila mtu ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa mina tunza, Mungu anaponya. Karibu karibu kabisa, tunatu za Mungu ndio anaponya. Kamata biki na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09 75 22 83 44 44. Mina patikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko pale tu Murute Duvira, Murute principal utona pancarde banandika maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, imani yako ndio itakuponya. Wagonjwa wangu bote ba vraiment bonne guérison. Na wewe ulimaliza okwe awali malizaka kire ya dawa, ulimebaka dawa kusikiaka mzuri, karibu takubadilishia dawa mpaka usikie mzuri. Tunafanya utafiti sana za majani, tuko natafuta dawa juu mtu upate tu ile ukue na nguvu kabisa, mwili ikue na kaza, paske kama mwili haiko mzuri hautafanya activite kitu, hautatafuta hata kitu. Vraiment karibu karibu kwa kila mtu. Tunatunza, Mungu anaponya. Kila siku tunafungula kazi, tunafungula hospitali na kuwaka wazi kila siku kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Karibu kwa kila mtu, na tunatunza, Mungu anaponya. Kuya na imani, toka kunyumba kuja na imani. Imani yako ndio itakuponya. Haiko kama vile ulikia kwangu ukie kunipima, hapana. Mimi natunza, Mungu ndio anaponya. Tunasalimu watu wote na wakubwa wetu wa mjini, tunawasalimu na tunawapenda sana. Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu. Na wagonjwa wangu vema bon guérison, Mungu awatie nguvu na Mungu awatie mkono. Karibu karibu kwa kila mtu wote. Asante sana.
0: Tunaenda kutimisha kipindi chetu maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Naona watumishi wote ambao wanatumika kwenye maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Tunamwona yeye ni secrétaire Baraka, tunamwona yeye ni docteur Dumbo, tunaona yeye ni Pasi Olea na Alfred Alain. Wale wote ni watumishi wa hospital ama clinique ya maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Basi wapenda sikilizaji, acha ni kuambia kwamba tulikuwa tukipeperushwa angani kupitia ufundi mitambo wake Jean-Claude Ndage, Dr. Prince na Gisle walikuwa kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na tunashukuru, tunawaomba mbaki kando ya radio hii, na tunawaambia kwamba tutakutana na nyinyi siku ya sita pa saa 11:30 wiki ijayo. Basi tunawasalimu na kuwatakia weekend.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo mnatoka kusikiliza nyimbo Wanandoa ya kundi Obwinja Bwa Yesu ya Mama Georgette ambaye anapatikana deja mundani ya studio. Tutazungumza naye mengi. Emile Mwindo pamoja na Jean-Claude Ndage wanakuwa basi wafundi mitambo kwa siku yetu ya kwa siku ya leo. Naitwa Omer Mudekereza. Basi Mama Georgette Chinama, amjambo na karibu.
1: Jambo sana.
0: Inakuwa siku mingi tulikupokeaka sama chanson za kwanza kwanza zinatoka. Kwa leo tunakupokea d'une manière spécifique. Tunakia tena zungumuza na wewe. D'ailleurs na leo ndio kwanza ba auditeur kwetu wanasikia hii nyimbo Wanandoa.
1: Ndio.
0: Voilà, nyimbo ambao na alika mu ni ujumbe gani unakuwa nayo ndani ya nyimbo hii?
1: Ujumbe gani? Nina ujumbe ya kualika. Naona ma divorces zinakuwa mingi. Divorces zinakuwa mingi sana. Na sasa njo nilipenda ni ujumbe niwapatie, bazidi kuwa na hekima ili watoto wetu wasije wakaangamia wakuteseka juu ya kukomala katika hali ya kulelewa bila wazazi, wanalelewa kama mayatima ijapokuwa walizalika na wazazi wote wawili, lakini juu ya bukali kukosewa utaratibu na hekima inatuma magunyumba za mamoya zina kufa na unakutana divorce na kwa kila siku kuleta ma divorce. Ndoa banalunga leo muemwa demwa troamwa ikijikaza inani unakutana na kwa divorce. Sasa ile mie haikuni ile ni chukiza na njo pale nileta ile message ya ile wimbo
0: Wanandoa ambao naambia waige beaucoup plus mfano ya mama Bikira Maria.
1: Ndio na usitakuwa kumpendeza Mwenyezi Mungu sana tu kama tumeujenga unyumba wetu vizuri.
0: Voilà, Mama Georgette, tunakuwa pamoja nawe umu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Saa kama na hizi mukipindi actualité culturelle. Saa kisi nilisema hapo mwanzo, ilikuwa siku mingi kabisa. Tukupokea umu ndani ya studio, kuna kia ujumbe ambao uko nayo, tutaizungumzia zaidi ndani ya kipindi hiki. Inahusu beaucoup plus concert ambao kuna tayarisha le 14 juin. Maana yake siku ya Mungu ijayo itakuwa hapa saa 7 kamili 13 heure Musa Lambika utakuwa ukitupatia mafasirio ya mingi kuhusu concert ambao basi unakuwa ukiorganiser kwa hiyo siku mama Georgette. Alors album ya kwako iko intitulé Mungu uko mwema. Ndio kusema Dieu est bon. Mungu anabakia kuwa mzuri kila wakati. Mu context ya tukwa mo pour le moment ni ujumbe gani ya imani na ya matumaini ambayo kikundi Bwinja Bwa Yesu inapenda i transmettre kupitia hiyo jina ya album Mungu uko mwema?
1: Ndio inapenda itangaze kupitia Mungu uko mwema ni juu ya makubwa ya Mungu. Unakutana unezipitia katika mashida na matatizo, lakini Mungu hakishimama miniti na mudakika, vile vyote vinaweza kuishi. Antuka muyo yote unaweza kufanya, ingawa ni magonjwa, ingawa ni tatizo fulani ya maisha unaweza pitia, aminia ya kwamba Mungu iko mwema, iko mkubwa, anaweza, ana nguvu, ana mamlaka, wema wake ni wa tangu kale, na wewe itakuwa kwako na unakuwa na tumaini na tegemeo ya kujua kama atanisaidia, maana iko mwema kwa kila mtu.
0: Voilà, album hiyo inakuwa matunda ya kazi ya kikundi Bwinja Bwa Yesu, sasa tulisema hapo mbele. Alors ni namna gani ma préparation ya enregistrement ya hii manyimbo zilikuwa zikifanyika?
1: Ndio zilikuwa zikifanyika tu nikishamaliza tunga vile pamoja na baimbaji na kamata, tunenda ku studio ni kulipa pesa bana tutoshea hayo, na vile tunabeba tuakisha tutoshea hayo tunatafuta sana naye wa kufa filmage naye wa ku nana tufanyizia filmage vile.
0: Il faut te préciser comme au charismatique uko catholique na unakuwa ukiimba nyimbo za Mungu, unakuwa katoliki, unashiriki kwa paroki ya Ibanda ya katedrale, unakuwa po charismatique. Alors ujumbe gani sasa d'une manière générale kupitia Mungu uko mwema ambao kundi Bwinja Bwa Yesu unakuwa nayo?
1: Bwinja Bwa Yesu iko na groupe ku Bwinja Bwa Yesu iko na preparation ya kusema tualike watu kusudi tuwajulishe manyimbo zenye tuliimba, na itakuwa le 14 juin Le 14 juin
0: 2026. Musa Lambika.
1: Musa Lambika.
0: Na 13
1: malipo ndio na 13. Malipo itakuwa 3000 francs. Uko na 3000 francs yako vraiment ya billet. Usikose kusikiliza makuna majabu ya Mungu anayotenda kwa wengine.
0: Voilà parce que tunazongia déjà du concert le 14 juin 2026 itakuwa Musa Lambika. Joni mchagule ile sale mama Georgette.
1: Ile sale ile sale njo yenye nilipata juu zengine zenye nilikuwa naenda huko nilikuwa nakutana zilisha kamatiwa
0: nini ndio unakuwa ukipromettre ku ba les bote ambao watakia ile siku parce qu'on nasema que ni 3000 francs bale ambao watalipa les 3000 francs nakuwa na promettre nini groupe Bwinja Boye suite atapatia nini kwa ile siku.
1: Nawaza ni neno la Mungu tu watapata kumkupitia nyimbo, ni kuwatangazia neno la Mungu kupitia nyimbo.
0: Kuwatangazia neno la Mungu kupitia nyimbo. Est-ce que itakuwa concert uniquement itakuwa ku manyimbo tu za Bwinja Bwa Yesu au kutakuwa bengine ba invité, bengine ba imbaji, bengine ma groupe ya ba imbaji, benye batakia na kuparticiper ku louange na adoration ile siku?
1: Ndio, batakuwa kabisa, batakuwa pale, kutakuwa mama Sifa, kutakuwa mama Fura, kutakuwa papa Josué, kutakuwa papa Inike, kutakuwa frère Inike. En tout cas ni ba mingi sana.
0: Ni ba mingi watakia participer kwa hiyo concert. Ah papa José Amani. Voilà mama Georgette, tutakamata nyingine nyimbo Rehema Zake. Ni nyimbo ambayo ya kunzi Bwinja Bwa Yesu. Mama Georgette, unakuwa unakuwa president wa kikunzi hiyo, unakuwa nani?
1: Ndiyo, niko president wa kikunzi.
0: Voilà, unakuwa president wa kikunzi Bwinja Bwa Yesu. Tutakamata Rehema Zake, kisha hapo tutarudia juu ya commentaire kidogo na kuzungumzia tena zaidi kuhusu tamasha ambayo inaandaliwa tarehe 14 June mwaka wa 2026 pasa 7 ndani ya ukumbi ya Mbika kwa Avenue Vamaro, ambao natuambia que malipo ni 1300 francs za Congo, 3000 francs congolais. Unaingia deja Musal Ambika. Nuna shukuru Mungu na fa louange adoration kupitia kipindi Bwinja Bwa Yesu, na waliko wengine wengi ambao watakuja kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Basi tutasikia nyimbo Rehema Zake, kisha hapo tutarudi mundana studio kwa ajili ya kuendelesha kipindi chetu.

0: wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo mnatoka kupokea nyimbo rema zake Mungu ndani ya studio ya Radio Maendeleo kwa siku ya leo. Wapendwa wasikilizaji, nakumbusha kuwa tunakuwa naye mama Georgette China Mamba na kwa ndani ya group Bwinja Bwa Mungu. Kwa siku ya leo tunakuwa tukizungumzia album Mungu Uko Mwema, ambao concert itakuwa prévu le 14 juin 2026 à partir à 13h juste Musala Mbika Mwavini Vamaro. Donc on a fait parler na 3000 francs congolais, unaingia kabisa mu concert. Mais maman Georgette, nilitaka kuuliza mbele turutie kwenye nyimbo ya rehema zake Mungu, aimjo mabiezi kuna uzishiwa pour le moment. Mabiezi sianza uzishiwa deja?
1: Ndiyo, mabiezi ko zina uzishiwa. Mm. Antuka ziko kabisa ku batu wa mingi mingi, surtout wa groupe ya Bwinja Mungu Uko Mwema. Bwinja Bwa Mungu.
0: Mm. Deja zinapatikana kumikono yao.
1: Ndio, zinapatikana kumikono yao. Mm. Na ile siku zitakuwa tena mbele ya mlango pale.
0: Au na numero ya telephone, comme ça ule matakuwa na lazima ya ku ba contacter kusema kiko na lazima ya billet réservation. Mm. Je suis sûr que ba membre ya Bwinja Bwa Mungu wataweza mfikishia billet kwenye iko mama.
1: Ndio.
0: Numero
1: ni 09
0: 09
1: 99 09
0: 09
1: 12 30.
0: Unasema 09 99 09 tena 12 30. Mm. Donc mwenye anapenda apate billet yake kumshukuru Mungu kufanya louange adoration dimanche le 14 juin 2026 à partir à 13h juste anaita kwa hii numero 09 99 091. Voilà, samani 09 99 Ndovile 099 90 12. Mm-mm. Voilà, 09 99 09 12 30. Voilà, 09 99 09 12 30. Hapo kabisa unafika, unapokea na wewe unasifu Mungu, parce que wanasema que kuimba mzuri ni kusali marapili. Alors comme un point de vente, Mouvila Bukavu kwenye bateza enda, par exemple, kuparwa se fulani, banapata mabie au pour le moment?
1: Mm. Ndiyo, katedrale, bakienda, banaweza pata mabie. Mm. Ku ba, banani. Bakienda ku mukatedrale ku bakarismatike banaweza pata le mabie.
0: Mm, voilà, bakienda ku groupe bakarismatike, katedrale, bateza pata mabie, au tena munaita ku 09 99 09 12 30 09 99 09 12 30 kuma fasirio Zaidi kuhusu participation ku concert. Alors ni 3000 francs tout, hakuna VIP?
1: Avyo ndio, ma invitation zilikuwa zimeshaisha. Me na usi kutakuwa maflashe. Mm. Ule mwenye anapenda kununua nezi jikira ma makuta porke auze flash.
0: Na njua naendana hii album mzima ambayo kwa manyumba kumutukuza. Mm. Ya kumutukuza Mungu. Voilà mama. Mm. Ndio ulitafuta sema? Tulisema ki tutazungumzia juu ya rehema zake. Alors njua nyumba ambayo tunatoka kufata, ni ujumbe gani ulikuwa na umo ndani mama?
1: Nilikuwa na ujumbe ya kuonesha taifa la Mungu kama juu ya rehema za Mungu. Zambi zinakuwa nyingi, zambi zimetawala sana, na ba mingi leo wananza jua Mungu haiko. Zambi, mauaji, tunapitia vita, mauaji nakuwa kila leo. Unasikia tukaa pale, oh, bali mpatia sumu akakufa kijana, so namwangalia kenza 20-30. Unakutana unajiuliza bikuwai mauzinifu vile na vile, ba homosexuele, unasikia manaume kwa manaume bananza oana. Unasikia tuka uzinifu inavuma, oh baba hana tena haya. Unakutana nezi chipuka chipuka kaseme kutoto mdogo mdogo, ba mama nabo vile vile. Unakutana ile yote iko na mchukiza Mungu, haimpendeze. Na wengine wanakuwa nasema ndaogopa Mungu, basi Mungu anakuwaka? Mungu hakuwake. Kuzambi za nishafanya jua nini ya niwaka? Kuzambi za tushafanya mwa hii dunia, angalia ta mauaji ya kila leo, mbone haya uwaka ta mutu, mbone hauwake, mbone hangamizanake vile alikuwa anangamizana tena. Kwa Sodoma na Gomora vya vile. Mm. Unakuwa nakutana ba mingi biko mana zanyeke Mungu haiko, na japo Mungu iko kabisa. Iko kabisa na hafurahishwa na ya machafuko yoyote yenye tuko tunafanya. Vrema tujirekebishe turudilie Mungu.
0: Ni kwa huruma yake tu
1: njoo tuko tunaishi.
0: Wala na njoo
1: angeli tuangalia vrema angeli tuangamizi. Ainge likuwa huruma yake.
0: Saki si ba sema kasema kiangalia zambi zetu nani matashimama mbele zake.
1: Bila vile. Shivo tatuko wenye zambi.
0: Voilà, merci maman Georgette kuma fasirio ya kwako tunaendelesha kipindi. Tunasema ya kuwa tunakumbusha kwa wapendwa wasikilizaji wetu ya kuwa tuko nazungumzia tamasha mkubwa concert ambao inakutarajiwa kufanyika muda na mmoja Bukavu tarehe 14 Juni mwaka wa 2026 le 14 juin 2026 itakuwa na saa 7 kamili 13h juste mnamo ukumbi ya Mbika, Salambika ambayo inapatikana mwavini wa Maro. Explique Salambika ni wapi mama?
1: Mwa Maro tu ni kupanda pa Nyawera tu. Pale pale kabisa njoko ile sale iko sale ma mzuri sana kabisa.
0: Wala ni pembeni ya
1: tuseme hapa hivi kwa nani? U daktari nani?
0: Balegamire.
1: Balegamire.
0: Wala donc unafika Nyawera ukiuliza Salambika utafika pale wala. Banangalana usina maison au jue. Il faut kupreciser ni précision en détail donc unafika pale Nyawera unapanda au unasema ukoneshe ku maison ujue utafika pale nuna Salambika dimanche 14 juin 2026 à partir à 13h donc 12h59 une fois déjà on a quoi parce que 13h juste concert déjà

0: Hai msikilizaji, umama yuko natusikiliza, ukimwangalia sai mnakutana naye, ni ujumbe gani ngo tuzampatia kuhusu hii konser?
1: Andeze tumpatia tu ujumbe tu ya aelewe tu kama Mungu uko mwema, na aelewe kama akuye tu abudu, tusifu, tutukuze Mungu ile ile siku tu.
0: Tutukuze Mungu le 14 juin 2026. Mm-hmm. Voilà. Tutakamata basi yengine nyimbo oyemere. Ndio kusema nini mama Georgette?
1: Uitike ukatale kama Mungu anakutafuta utamtumikia tu.
0: Voilà. Kisha tutarudia kwa ajili ya ujumbe wa mwisho ndani ya kipindi Actualité Culturelle ambao mama Georgette Chinama ambaye anakuwa mkubwa wa kikundi Bwinja Bwa Mungu, na atazungumzia zaidi kuhusu album Mungu uko mwema, kisha après tout inimbo oyemere.

0: hivyo kuna shida ya macho kwa miaka miwili, ndio macho mawili hii moja nzuri ilikuwa kwa sana matunzo kwa kweli tending delay na matunzo mazuri. Kwa matunzo tending delay na matunzo mazuri ndio na inafaa vema kufuata jinsi wataalamu wanasema. Ndio kwa sasa jicho linakuwa vizuri, lakini pole pole
1: wale wa mganga wote waliweza kukusa kwa imani yote mbili, ipo kwa mwaka mzima na nusu sikuwa naona hata kidogo. Kwa hivyo mimi naanza kuona sababu na kiki bado utaweza kuishi nguo na kulea nguo na bana kwa kiatu sijaisha kwa madawa yanaandika lakini sikuwa tunaona hata kidogo. Naeleza nadhani hakuna tofauti ya Bukavu na Burundi, probleme ya macho hakuna tofauti. Sisi toka tena hapa nikaenda Burundi na nikelewa Bukavu kwa wakisi niliona wanatumika kazi.
2: ya kusema tumfike ama nini, anaona na ana furaha na rukaruka peke yake. Kama mimi ninaweza kusema furaha, lakini mgonjwa anaweza kusema zaidi. Hii ndio maana ninasema Mungu aendelee kubariki kazi ambayo tumekuendelea kufanya, na watu wengine ambao wana matatizo ya macho naweza tu kuwaambia waje hapa kuna suluhisho. Tunaamini kama Mungu anatenda kazi hapa.
3: Asante sana.
2: Na ndio wakati tunasema Mungu anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ni ile tu ninaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanao ya kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapungukie. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
4: Baba ni jamaa ya Mungu.

0: Hujambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo na karibu kufata kipindi chenu. Kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Iliyoitwa pombeleni Comité Antibwaki kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Ejeni. Karibu sana kufata mada yetu ya siku ya leo ambapo tutaongelea kuhusu mlimo wa matunda ama culture fruitière. Mlimo wa matunda inakuwa approche ambayo Comité pour l'autopromotion à la base iko naimiza basi katika mingine zetu ili watu warudilie hiyo tabia nzuri ya kulima matunda, kwani tunaona kwa siku za leo tunakuwa tukilemewa sana na matunda ya kutoka kwa nchi jirani, na inakuwa ikileta shida basi kwenye uchumi wa jamaa zetu katika vijiji vyetu. Ukipita huko na kule unakosa matunda, wale kwenye kuwa kwenye hospitali wanakuwa kiombwa basi matunda ili wasaidie katika shida fulani za magonjwa ambazo wanakuwa nazo, lakini kupata hiyo matunda katika vijiji vyetu inakuwa shida sana. Ndio maana Comité pour l'autopromotion à la base inakuwa ikihimiza tena watu warudilie kazi hiyo. Inakuwa pia kazi ambayo itawasaidia hapana tu kwa afya, lakini itakuwa ikisaidia kuinua uchumi wa jamaa na jamii zetu kupitia basi kupindua hiyo matunda kwenye vin, kwenye jus ama transformation ya fruit. Itaweza kusaidia jamaa zetu kuinua uchumi wake wakikuwa wanatoa basi hiyo majus na mavin. Haya na mengi tutaweza kusumilia pamoja na wahimizaji wa Comité pour l'autopromotion à la base, na hata wale walimaji fulani ambao wanakuwa wakianza kazi hizo, wakifanya kazi hizo katika pepiniere za kwao, na wengine wanakuwa tayari na shamba za matunda ambazo tunaita kwa lugha ya kimombo maverger, wakilima ndani orange, wakilima mandarine, maprune, mapera na vinginevyo. Basi muweze kubaki chonjo ili mufate mengi sana kuhusu kazi hizo na namna gani zipo zikifanyika.
1: Jambo baba.
2: Jambo sana mama.
1: Utaizi kutuambia jina yako na utuambia mahali kwa tunapatikana hapa sai ni wapi?
2: Ndiyo, haina shida. Jina yangu mimi naitwa kwa jina la Bashizi Malekera, baba Mapamboli. Hapa kwenye tunakuwa ni quartier Burenda. Mutuza Burenda.
1: Ndio baba.
2: Mugurutima ya Burenda.
1: Nafika hapa kushamba yako, unalima ya mingi ndio.
2: Ndiyo.
1: Na tunaona vyenye inatuinteresi sana ni hizi miti za matunda.
2: Ndio, ndio.
1: Utezi kutuelezea ilikukuia namna gani kulima hizi miti za matunda?
2: Ndio. Kama niliwezaka ingia mawazo ya kusema nilime hizi miti za matunda, tulipataka formation kutokea Kabe. Baka tuforme, baka tuinterese kulima mamiti za matunda. Juu mamiti za matunda ni za maana sana mumajama. Juu mara mingi, bamere, wakati wako mimba, banakuwaka na kuba ya kukula matunda. Na hivyo konseye a partir ya masantri hospitalie, bamere, bamamimba, wakuwa banakula matunda, atana batoto, atana shipeki. Matunda ni za lazima kumwili ya mtu. Matunda, wakati mtu amaliza kula chakula, ukitia tunda yulu, ile chakula itasagika mzuri mtu. Baka tuonyesha maana ya matunda. Purke na shie tupate gisi ya kuwa na produire maji. Jutu kuna kagrupe kenyeka na transforma kaji. Pari tukwe tunaenda ayeri kuenda langula matunda. Kumbwe omwe tulime na shi matunda, inaweza kuwa ya maana zaidi. Na njoo baka tuinterese, kabi katutumia formasyo ya kulima matunde, katutumia isi tunaweza fanya majermuare, katutumia mambegu zote, zenye tunaweza tia kumajermuare, apure kuzitia kumajermuare, kuko baibeba kuna maexperience za kujere majermuare, matepinyere, na bale balikamataka zile kazi za kufanya ili majermuare, baka utesha zile mafui, zikuwa za mingi sana. Na washukuru sana na tunashukuru sikari sana kutenyali tufanziyaka. Na tuko na espoir miaka ijayo, kama Mungu anapenda, kama Mungu alitufikisha, na shi tutapata vya zaidi kupitia hii mamiti za matunda. Mkiwaza tutapata franka, tutapata na matunda za kukula za mingi.
1: Na we binafsi unalima tunda za namna gani na namna gani?
2: Mwaizi matunda, tuliweza kalima matunda za masitro, ma orange na ma mandarin. Ndio zenye niliweza kakamata za mingi. Sikuweza kufika kupata mapapaye na maprine, sikupata kazo. Minazo zikuwa kupepinyeri mezuwa za kidogo.
1: Na hivi sasa, juu ya transformation, unavizia sana kufanya transformation ama namna gani?
2: Bo, kubia ma transformation mina vizia sana. Juu kwa kweli tuko na kikundi mugrupima femine, tukwa kaya mugrupima femine, bamere, usere vuzibu. Mule mulikuwa ka savoneri na mukuwa ka ile transformation deji. Na mimi nikuwa ka mambre mule. Inawezekana miaka ijazo tena tutaendelesha vile vya savoneri na ile transformation deji. Na niko interese sana kubingi yangu.
1: Na kwa experience ya transformation, kwa na experience ya transformation ya fruit ya namna gani? Na kama ulisha ona isi wana transforme, eske inatoa hela par rapport na fruit ya wanauzisha sote kamwa kusoko?
2: Bo, selo na gisi tulikuwa kama kikundi ya bakubende shaka zaidi, lakini walikuwa wanaweza transforme manana, tulikuwa bado kupata zi mandimu, manana njoi wakubwa na transforme. Na kwa kweli mlikuwa mnatoka franka kidogo kidogo par rapport ya gisi mtu anaweza ikula bure ikishakuwa shi ndio pale inaleta franka ya mingi. Ni ukikula anana moya utaikula tu ina shi mingi na ile anana moya inaweza tosha omwe hata 3000 franka kama inakuwa transform. Ndi
1: ningependa nijue sasa par rapport na mungini yetu peut-être siku za zamani na kwa leo est-ce que mubatu muko ile tabia, hiyo tabia ya kulima mafruit ingali wama isha punguka sana.
2: Umiweza sema batu wa leo ba mingi habaji interese na ma grupe de development. Hababi ingia mozaiki. Me, shive nye tuko mwavyo. Tuko interese juu tuko tunafata yu mafundisho. Mba leo saa iko tafuta mafundisha ba ingia mbiti ya maja ambere unasikia kabako saa bako interese zaidi. Nele, kwa kweli shibe nye tulivionjaka kuviacha haiko vyepesi juu antuka mule tunapata maformalite za mingi sana.
1: Ningependa nijue sasa par rapport tuna gisi mwingine iliweza kukomala zamani kwa nona tunapita kwa mzee fulani tunamletea kama ni mayani anakupatia mapera na nini mbone kale katavia kanapotea sana nijua nini nijua mafui haziotake tena wala na hata ngambo zingine unaanza una mafui zenye banaleta zinatoka swatu muinchi za mbali nijua nini kale katavia kanaanza fika mbaka huku kwetu
2: mbone kale katavia kama vilishaka. Tunaweza sema hii generasyo yetu hatujere watoto mzuri, hatubashaurie mzuri. Saa uko na ile muti ya pera kwako, utakutana ulienda mukazi kele kepare batoto banakuya ambahire ile miti bana katakata mapera na hazia koma. Mekuko fasi zingine makate zingine mapera ziko za mingi sana. Megisi ya kuzijere sasa habana ile mafundisho. Me mapera ni za mingi. Ukipita munganga hapa Mwegerera, ukipita Malukumbo huku Magarundu, kama pera ziko za mingi. Sote mungini yetu njo ninaona vitu viliweza kacheza kidogo. Ne kwa kweli fasi zingine kuko mafui zaidi zile mapera mapapai ziko kule kumingini njo.
1: Na kufatana na tabia zetu tuseme za kukubushi watu wanazoaji tunza sana sana na kama yani kanini hakuna mafrui fulani fulani zenye zina kuhasa gisi dawa zenye watu wanatumikisha mungini
2: ndiyo. Anana bana tumiaka kutunza fever typhoid pamoja na kalanga mubiti. Na unaka mara mingi bana wende usana na pia pamoja na kalanga mubiti bana sema sina inatunza fever typhoid. Bona zile zingine nikizani ziko nazo na maana yazo me ile experience njo hatuna. Hatuna ile experience kabisa lakini kila kitu iko na maana yake.
1: Na wewe mwenyewe ushaanza lima sasa utezi ambia nini wenye abayaanza eske ni kazi ya mia yenye mlimaji ataezi tia mkazi zake
2: hii ya mafri ni kazi ya mzuri. Na nikizani ba mingi bako banapiga licho bako banaangalia vinivyo nafaa. Na saa zitaanza produire ndio ba mingi batakuwa interese. Bangali banaangalia biemi nafanya ne nabo marakesho wal miaka ijayo nao batakuwa kwa interese. Juba mingi baikuwa baishaanza nifuata. Oh na shii tupatie sasa kumiti nitashitosha tena watu.
1: Baba tungependa sasa tujue kwa rapport na mwingine kisio naijua. Matunda fasi mafui zinauzishiwaka fasi gani na eske mtu anazipataka facilement na zinakuwaka saki si bei gani? Tuseme par exemple kuna mgonjwa kwa mganga wakwambia ulete kama ni orange kani anana hapa kwetu Bugale, ni muhimu sana kuipata, ni rahisi kuipata wala kuna kwa karani kadogo kakaranse tu siju
2: mbo mafri kuzipata iko ngufu, haiko kila fri ndio unaweza pata. Priske mai vinu pate kufri iko ngufu, haiko vipesi. Hii maanana petetre huku kwetu banazilima kwa kawaida na zinapatikanaka. Lakini hizi mafri zingine maoranje, papai banaweza kuambia leta papai yenye tutakusi. Utaikosa. Baku sikile akose mungini musima, njo ende pata kwenye banalima papai. Lakini kuziuzisha kumarshe. Kumarche zaidi msantri yetu ya Butuza hapa ku santri hospitalier kuko saba na zilitaka mafri ni mafri zenyewe tuko tunauza hapa ziko zinatokea mbali kama katana mvuka njo banendazi langu njo maana ziko rare huko kwa vile ziko na bei kali ni zaidi bako wanafanya mbili wala tatu sengsa ziko share.
1: Mwakia inaonesha kama weo kikomalisha kabisa itakuwa hii
2: ya,
1: inani?
2: Ni kikomalisha italeta franka za mingi. Ndiyo. Italeta franka za mingi kwa kweo. Niko na hile espoir. Ndiyo.
1: Tuzi kuna ka estimation, kama ka estimation kwa saki siku na miti ngapi, wala unene ya shamba, niko yapata gani juu tuone, isi siku zijazo utachamukia gani?
2: Mbo, shamba yenyewe niweza kalima mwaka kwenye tunaona hapa hivi. Nijia kamo matesa 60 kanti. Mbo kuko hingine ipati iko pale chini. Nayo nijia kamo masasa 76. Mbo nikwaka niko mubezwe me uwezo sasa ya kuzilimia. Nikwaka niko mwezwe chuko na parcele, bezetu wali ambia Bukavu, wakatuachia parcele hapa, bengine bako Kisangani, bengine Goma. Maparseli zinabakia vipi. Donge, nikuwa na waza, ningepata nguvu ya kulimisha, hata kule kutingitingi kule chini, ngena na piga piga mafui mwale chini. Usudi, produksi kutoka ya kabambi. Juu, niko na espoare, kwa hiyo mimi kafanya ese, nikikuwa produire kameme, nitakuwa kuwa vya mzuri.
1: Rapao na mafundisho yenyewe ulipataka, tunaona hivi deja tuko mkipwa, est-ce que kuko nécessité ou arroser ma plantule zenye zishalimiwa déjà wala ma fruits zoe zinakuwa kazi kwa kina probleme na juu?
2: Bo uwezo ya ku arroser ni nguvu. Meniko na espoir kwa hii blongo yetu. Hii blongo haipigwe na kikwa zaidi. Isifi hivi mtu analimia mizizi inaenda tu mzuri. Juu mwa hii wakati njoo wakati tunapandaka miogo mzuri. Miogo ya hii wakati ndio inatoshaka mzuri. Kila mbegu tunapandaka hii wakati sofi maraki, kalanga, ukipanda lisunga, ukipanda muogo, maoli inalomba mwezi ya kenda. Singine zenye mtu anaweza panda mwa hii wakati zitaota tu. Botu mtu apitishe tu jembe hivi uregeze blongo. Inakamata. Haitakuwa kitu.
3: Okay. Mimi wakati niko miti nilikuwa nazoea kulima marakucha. Ile marakucha wakati tunaenda kwa masomo tulikuwa tunakula, wakati tunatoka unakula, na pia unaenda unauzisha unapata hata franka kununua kaye. Ndio tulikuwa tunafanya. Tulikuwa na kama marakucha unaweza lima na unakula unauzisha. Baba alikuwa assistant veterinaire. Kwa na njoli mtoto ni alikia pia na kufanya ile dali ya veterinaire. Yeye alikuwa na oranje. Nakumbuka hapo kwa hii mgini yetu, yeye baba alikuwa na oranje ine. Alikuwa na oranje ine. Na zilikuwa zinatoa. Tulikuwa tunakula na zingine anauzisha. Bata kutokea ngambo na ngambo alikuwa anaununua. Na wakati tuko tunatumikisha kahawa, kwa hiyo alikuwa na analima na kahawa, bana wanapatia mapiti, bana fanya ile kahawa, bana kia balipa ile ma orange. Alors leo haiko tena vitu ya kusema, parce que unaona ile mti yangu ya niko na miti tatu ya avocatier pale, haikuwa sisi yotesha, tulipanda sisi peke. Tunajua kama mtoto manakula avoka mtoka serari akipata apate malnutrition, parce qu'il est très riche kwanza. Bon, peut-être ye mtoto ndiye ko nutritionniste na iko iko veterinaire, ndio anaweza jua ile mail. Hata na mimi peke mimi najua kama kweli iko très riche. Tulipima kuongea na watu, nikawauliza kwa nini wanina nakati ile miti ya avoka. Wakasema nasikia njala, njua takata ile muti ya avoka, anatusha mo petetre nusi ya saki ya makala au saki ya makala. Mimi naonesha kama ile saki ya makala, saki ya makala leo ni autour de 45 mille quelque chose comme ça, ni franki inaisha. Lakini muti ya avoka inatoa mara pili kwa mwaka, na wakati inatoa mara pili kwa mwaka hawezi kufukuzia mtoto kwa masomo, na ile muti tabakia pale lote, hakuna mwaye itoki. Donc maki ni ile pale ya kufuatilia ile kitu yenye unaitilize pale pale, yafaa kujua mafaa yayo. Na ndio maana unaona tulipenda tena zami nisema juu ya nani ya kabe, wakati alituletea ile miti. Nilikuwa deja na prinia pepre tatu, hata na oranje, niko na oranje mbili meazianza azianza to. Misana saa kabe alikuya tena, na naona tuko na aga kaitandi, wakati wente tukasema utulete, tukaita tunapanda ku 5 meter 5 meter. Tunajua kama avec ça tutapata kitu ya kusaidia. Fruit kwa yuko nani kwa chakula mwa mzuri sapa na pama na legume, ile nasaidia watu kutosha ile ma magonjwa fulani, bwaki na nini tusa, na kupata hiko source de revenu. Nayo sabi mila setu kuna 86 arbre fruitier, ile wezi ishia mtumbo yangu mipeki. Kisho ntenda tutarekulte, tunaiva kusoko anatupatia franka, ili franka inatusaidia kufanya makazi zingine. Jumaa mimi kwa na lomba watu pale kukata, kawa ndio mti ya avoka ilisha komala zaidi, haitoe tena vizuri. Ingekuwa vizuri mbele mtu aikate, anapanda tena ingine, ikisha komala ataona mafaya yu. Arbre fruitier antukiko ya maana sana, ya maana sana kushinda hata meme ma eucalyptus. Unaona ba mingi kuna pana ma eucalyptus ile ndio inalite contre erosion, me inalomba aver 5 unaweza rekote, me muti ya fruit ayo utakuwa na kata kila mara, inasaidia sana kuchama. Niona kuko mtu mwanielezea kama muti yake ya avocat na muzi yake mbuzi, akisha rekote na kula na nafaa nyingine yote nyingine anakia nunua kwa mbuzi yake. Kama mtu anaweza kuwa ananunua mbuzi mbili pa komba villageois para, naweza kama apre kelke tatu kuwa na mambuzi za mingi, na ile yote tele itasaidia kwa kuna ni kweli kabisa. Ni batu bado firi kwa komprendre, ni wazi hivi kabi kwa nendili kwa naimiza watu na batenda wanafata tu. Ni kuna kiki, kuna wenye wanawaza kama unalima unatia muti ya arbre fruitier mshamba, unaharibisha fasi ya datia muhogo, yani tukamwambia hapana. Suluna sayi yetu tunati miti yote kwa umu, na hata tuma atupanda ile mauvergine tungu haifaye nani haiharibishe mazingira. Ni ya lazima sana sana sana kwa watoto, kwa kubwa, na hata sisi kwa sisi wazee ni kazi nzuri. Na
4: nchi zingine wanakuwa deja kunivo ya kutransforme ile mafui, wanafanya maji za mingi na wanatuzishia, inafika sana kwa marshe yetu. Eske huku kwetu nako watu wakijitia pamoja, wanalima pamoja, eske hawezi fikia kwa ile hatua ya produire fruits za kutosha na wafanye kakosa ka industry ka kufanya ile majuu.
3: Sherti, sherti. Sherti miafaa kwanza wanalima. Wakisa wazo produire. Tunajiadrese kubali yuko na tusaidia. Wale ba partenere etu. Kwanza wapiga watatuonyeshe gisi tena watu wanaweza transform kama ni kutosha ji, kama ni kutosha nini, na ile da inarahisisha watu, inarahisisha watu sana. Ne, ni kwanza ile no ile mpango, ni mpango kabisa ya inafaa. Mimi binafsi niko na mtoto mwenye kwa na anafanya 20 danana, anaenda kazinunua, ana transforme na vile kwa anajifunza ile anasema kama dal avenir anaweza waza nini ingira anaweza transform iko na fire grow industry ara anaweza angalia kisa anaweza kuwa na transform na napata franka ya kumsaidi naweza ile mafundisho ile kama kabla na anaendelesha na mimi najua anaendelesha na juu muhimu ni kwanza hii mitima ndio natoka budia.
5: Jina ni Masheka Nikodem.
6: Papa Nikodem, tunaona unafanya kazi hapa ya kutengeneza mti ya kupanda. Sijui kama utaweza kutuelezea vizuri hii kazi unaifanya namna gani, ulianza aye na kwa leo unafikia wapi?
5: Bo, hii kazi nilimaliza masomo kunivua ya mshweshwe. Nipata diploma d'etat kule, inakuwa miaka ya kutosha. Kisha nikuta huku kwetu kukongo hakuna kazi, nitakuwa obligé nijikree kazi mipeki. Kaza fanya mapepinero prezo. Kumunyuma ya pale, nikaunda association. Tu mpaka leo niko sasa tunatumika an association. Tafanya kazi ya ufugo, tafanya kazi ya mulimo ya maakilikiri marishe.
6: Na ukutuelezea kuhusu variete za miti zenye uko nazo hapa presentement, utezi kwa na variete gani za miti?
5: Mavarieté za miti ziko mingi. Ziko mingi sana. Kwa jinsi tukianza kuzitaya hapa sasa inaweza kamata muda mrefu. Me tuko na zaidi marbre fruitier. Manjo za mingi, iko sasa na maorange, mandarinie, citronnier, mavocatier greffé na manatirele. Ni vya mingi. Ni maprimier, mapapeye, guayavie na mapanyea wilo na ziona, tuko na kafeye. Kuna mapalmier royal, mapomie, mangi, marilini, na maarbo ni manto tofauti.
6: Utaweza kutuelezea unapangaka kazi yae juu uone kabisa kazi inapitikana bien na unaweza bien?
5: Kwa hii siku zaidi wakati ya kipwa, arrosage ndiko yuko priorite. Na kutafuta masemanse, njia kuprepare kampanya A ya 2023-2024. Usai hile asubuhi, tunapanga kwanza the Caesar, paka never ni arrosage. Apre arrosage tunafanya entretien, na kama tuko na masemanse tunagawulana kazi, wamoja wanafaa majermoir, wengine wanaendelesha kufanya entretien.
6: Kufatana na namna ya kuuzisha miti, sijue kama kuko priorite ya miti zenye unaonaka ziko plus na faida kushinda zengine, na ulijua ae juu uweze kushwaziri ile makategori ya miti kama ziko
5: zaidi maharbo refritie ndo ziko na avantage ya mingi, ndo ziko empecher par rapport na maagroforestier. Biote ni ya lazima meni na tu avantage zaidi ni maharbo refritie.
6: Sio sasa mentalite ya watu, sijue ya kose ngambo ya huku ni vingine vingine ngambo ya huku kabare ya ngambo ya huku, me ngambo ya kule maangoshe mawapi batu wabayazoya sana ile tabia ya kuuza maabwe fritie. Kama kabisa unataka uba lanse neno ya kuba sensibilize kubaonesha uzuri wa kukua na maabwe fritie, we kama mtu ufundi wa miti utezi kuambia nini?
5: Bon, ni kuba kufanya sensibilisation na tuwe kufa tunafama publicite hata ku radio. Na inafika wakati ene tunafanya ma audio tunazi publie kusudi tuwaoneshe watu kama muti ni ya lazima.
6: Kuhusu sasa hiyo griffage, naona na hapa nako unafanya griffage, ulijifunza hai griffage na juu mtu afanye griffage yenye inareisira, mtu anafanya kai?
5: Bo, kufanya greffage ne itareisi, d'abord ni kuangalia kalite ya porte greffe. Porte greffe inapasha kuwa iko na grandeur d'abord ya ile tige ya crayon. Deuxième chose, kufanya choix ya greffo, kufatana na kalite ya fruit. Na periode pia ya kufanya greffage. Hii wakati ya kipo atuwe kufanya greffage, sababu esheke takuwa, tunaifanya ni wakati ya mvuto.
6: na hiyo grefe miti yenye iko grefe na kuko difference entre miti eko grefe na yenye iko grefe.
5: Ndiyo, kuko difference. So, ile agrofitia grefe ina iko na muda kidogo ya kutoa. Muda kidogo msanse gani? Fruitier naturel kuko zenye zinatoa après 5 ans voire même 7 ans. Lakini fruitier greffé inatoa après 2 ans plus tard 3 ans. Et puis ile greffé fruit yake inanenepa par rapport ya fruit yenye ko naturel. Tena différence nyingine. Il arrive des fois munganga naambia mtu akwa na consommer ma fruit fulani. Ile ma fruit iko recommandé kutumia fruit ya ku arbre fruitier naturel. Il est graissé, bon, une complémentarité à but, mais du point de vue santé, munganga natushauria tukamate manane matunda za fruitier yenye ko naturel. Sur recommandation médicale, ndarudilia kama munganga nasema uende kamata tunda fulani njo itakutunza, inafaa kufanya recours ku fruit yenye ko naturel.
6: Nauzisha haye na ujue kama zinapita bien na inakusaidia kama mu maisha yako leo, unaona kabisa kwa hii kazi ni jo kazi yako tuse.
5: Kazi ni ya mzuri, inasaidia sababu depuis tulianza kazi tulianzaka ni polepole kwa ma contribution zetu sasa kwa mambo ya association. Donc par rapport à jinsi tulianzaka na jinsi risiko leo kuko mabadiliko sababu inatusaidia watoto kusoma na kumabese zingine za jamaa.
0: Asante sana msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, kwani mliweza kuwao baki wengi mkifata kipindi chetu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Tunawaalika pia muweze kubaki chonjo ya radio zenu ili mufate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

voilà, Rabbi wangu, si ta kurevense. Unakuto revense mounyo kusemae. Apana juu ya power bank o revense, madame. O revense mungu. Ase, oh, siku vala kiato ya bien. Madame ya kuni tarishia, manguo ya bien. Eh? Madame ya kuni uzi. Omwenye mungani munanguwa madame. Ifo osi kukua na maresponsabilite zako. Oui, cravate quoi pas, chaussette quoi pas, chemise quoi pas. Il faut que toi la ma responsabilité qui la moutou na responsabilité zaki. Rabbi wangu, mungu wangu, njo yenye masila na imba pale. Mungu, juu ya mukono sita kurevense, siwezi kurevense. Oh, si kupata mafuta kujipakala sita kurevense. Apana sita kurevense mungu. Oh, si kupata mafuta kujipakala, oh, mie sikupata tilo, sikuenda ku make up, menshe sikuipata, kabelo wa kunipatia, urevense mungu, oh, uko nani? Oh, juu wanangu wa kunibeba kusorti, mina mukatala, unenda kubwana mwanabeba bengine kusorti. Hey, esko na yuwa ula libeba mwingine kusorti, juu ya nini? Rabi wangu, mungu wangu, tata wangu we, oh. Macho na katala kuona, masikiwe na katala kusikia. Ah, sita kusaliti mungu juu ya vitu ya dunia, jamais. Mama Mimi, salimia Maître Jacques pale kupale, nina yo mungu na nifata makote ya Kalengera.

0: Ya.
1: Artist. Unae do birani nyo.
0: Ya, bo, utanisamee, unaona pronunciation inakuwa ka komplike, bo, ndeza kuwa mina wazia, kama njo jina yako, kumbi haiko vile. Bo, mina lomba msama, kama haiko vile, bo, elewa tu, utanisaidia, utanikorije.
2: Mutakumuka edo nga irangi.
0: Nga irangi, okay, nilisabu. Bo, bon, vraiment.
2: Ça va, artiste, ni ça va.
0: Dis vie.
2: Ou en bonne santé.
0: Tena sana.
2: Faut qu'on ait le tena leo.
0: Il faut qu'on ni leita. Ni kuonesha ba, ba bose betu ba bukavu. Mama fura. Ba bose mudede. Na bale bengine, onyo na bajua kama jina.
2: Ah, basi sikuwa sema roto ba uye bata kufunga.
0: Ha? Amata nifunga.
2: Ama autorizasyo.
0: No, ukisema ni kubebe kwa ebiko, ndayua mezo ya mtu fulani ime jina. Sumono kami nisema jina yako hapa, edo. Birangi kumbe haiko vile. Jona mimi ndeza kia tufika, mimi nasema tu kumbe njo kwake hapa. Aweze nifunga no? Aweze nifunga. Ni one form. Donc nilipia tu ni pane information kubale babose betu babukavu
2: mbaya. Una info gani ulikuwa unataka pati?
0: Music info ni pale niwapatie, nilipenda pia kuonesha batu saidie. Sheba artiste loko be atuna jina muvile ya Bukavu. Hapana wale biko na majina sa vile ba papitero ba vie be mzetu anasema pale
2: endelea byako.
0: Okay, shi sasa be atukwake na jina ba tutafute na shi tuko huku pembeni me hatuna jina nabo batunyangu.
2: For example wewe bakikubeba sai banakutia pale ukabanda unakuwa na mesi kama nazitia pale anza concert sai ni 17h du concert ni chapa pale 23h
0: vedo.
2: Mimi naongea hivi.
0: Ndio.
2: Nisikia hapana blague huko radio maendeleo.
0: Ndio.
2: Mimi nasema hivi. Na nakuwa kupiga terrace. Mkubwa taisi bagula zinua naita. Konsere naanza kasi naanza 15:30 bagira. Banatia pale watu wanayala play. Wewe huyu instrumentize. Baba, podio muhimu na kuita. Kuanza baba. Utamaliza vendeze.
0: Ndapiga. Ndio ama chanson.
2: Utaanza kunyimbo gani?
0: Naanza nipe pole. Ndaanza ku ndaanzia kunani nyimbo ya pili mimi napiga nani na usisikia vya edo
2: wewe ndio unasema niko na kucheka juu hakuna vya huko unasema
0: nyimbo ya pili ndapiga popusha nyimbo ya tatu mie sipendake mazarao donc nyimbo ziko full tena zangu mie peke hapana za batu.

0: Donc de 15h à
1: 23h, oui, oui, la oui, oui, oui, oui, oui, oui, Je akuna mataleta commentaire ke hii nyimbo tu sais sikia kwa mtu fulani tu sais sikia kwa tel tel tel non mie peki ni kwa mesure ni probleme tu yenyewe inanisumbua mwae financement iko chini si nile mwae njoo maana unaweza nisikia leo kama unaweza niuliza bile la raison pour laquelle unaweza sema vio na raison parce que si nile mwae ya kunipermettre nijipandishe njoo probleme yangu niko tayari na mwanapenda parce que ba tuyote biko wanasikia hapa anasema okay tumutante siku moya tumupime tuangali kama wiki kuwaka mubaya basi nite tena
0: basiste wako jina nani
1: basiste wangu njo nani Petit Jonathan
0: soliste
1: njo nani David
0: Drumere wanakupigia
1: Drumere ya Elise Baguette Mil Baguette
0: okay. Tenoriste wako nani
1: tenoriste wangu Po problem ngo nakwambia jo abi kwa hapa sikukua navo
0: tenorisa yako ni
1: yeye ndio RTA biko kabisa biko
0: hapo nasema sema majina juu tu atubayo mimi kuna visema
1: msiseme wazazi
0: basi sasa wako ni nani
1: basi si wangu
0: jina yake
1: jo Jonathan
0: Drumere
1: ndio Elise Mil Baguette
0: tenoriste
1: RTA
0: Ewan.
1: Ndio, napendaga sana kunijaribia.
0: Basi na kujaribia.
1: Ndio.
0: Makisio ni zamu majibu ni zamu.
1: Okay, unapenda nijaribia.
0: Tu sikie nyimbo yake ya risala kwa studio. Tutarisha chanzo gani?
1: Nipe pole. Piga pale mzee.
0: Nipe pole.
1: Nipe pole baba.
0: Tu sikie nipe pole nyimbo yake ilingia mu studio. Kisha nikiwa muuliza kesio mbili. Zeziko makisio di jour. Kisha turudie kusinga kuvu, kisha tukwambie usalimie watu wengine.
1: Yeah.
0: Na tunamaliza kipindi.
1: Okay.

0: Nipe pole.
1: Ndio.
0: Nipe pole.
1: Nipe pole.
0: Ha?
1: Ndio. Nipe pole kabisa.
0: Ukinikwaza
1: mimi nita fariki.
0: Ukinikwaza
1: mimi nitazeeka.
0: Ndazeeka mbio sana.
1: Ndio sana. Ukinikwaza ndazeeka mbio, ukinikwaza ndafariki mbio. Mawazo itakuwa mingi, stress itanitambuka, sitakuwa na gisi ya kufua paske mwana tulizaka mwanaume ni bibi. Mama yangu aweze nituliza. Baba yangu aweze nituliza, ni bazazi, sikatali. Lakini bibi
0: au bazazi mimi naweza kutuliza.
1: Hapana, hapana, kuko ile nyingine degree.
0: Ah.
1: Ni mzazi aweze kunituliza mimi.
0: Haizi fika.
1: Haweze fika.
0: Haiko mshambre hapa.
1: Haiko mshambre hapa. Huku nje ndaenda huku sasa vile shieve tunafaka makazi tu ya taxi. Kule kuko vitusi mingi, kila mtu na unaangalia huyu aweze kunizarao, huyu aweze nife me atakustresser kule make paka niveau. Sasa ifale nirudie kunyumba.
0: So anarudia kule nako banaanza
1: kwa bibi. Sasa akinishokea na nitia moto, mimi nakufa mbio, mimi nakufa mimi siko. Ndio maana mimi nalomba bibi, nipe pole mama, bibi mimi napitia kanivya mingi, siweze kuweza me wetu ndio naweza kunirudisha nyuma. Juu nirudie tena kwa usawa.
0: Mimi nawazo ngilikuwa njoo pasteur.
1: Pasteur?
0: Juu maneno yako ungelikuwa njoo pasteur. Juu ya kuimba. Mimi nakupatia conseil.
1: Ndio.
0: Mimi nakupa tu shauri ya kuimba, achana navyo. Unaona parole zako nazo.
1: Ndio.
0: Ima juu hii nyimbo tu kwa maneno moyo zenye zinaweza rudisha manyumba ya mingi. Text. Donc ungelikuwa parole ni juu ukavu tu ampende kuitika. Mnapenda nyimbo wote mkoba mizisi au sanza roma makaraoke. Wewe unaanza nombo ndipo piko galeri furao piki ukavanda. Wewe wewe unaanza nombo ndipo piko connection beki. Dodi sana sikio unakuwa piga hivi. Unaanza imba hivi gitari unaswate manote unaswate makoro na hata kusikia. Mimi ukiandikia mizisi ya nyimbo. Na ewa text yangu hii bwana. Nipatie desa yangu. Nipatie truasa yangu. Juu hii nyimbo sio kupatia desa.
1: Mie ya nipatia.
0: Pardon, hii nyimbo sio kupatia desa nola.
1: Meme 50 fra. Mie peke na fata lazam. Hakuna. Meme 50 fra.
0: Unayo hii nyimbo mnyandikia mizisie fulani mwesta sinu. Unamuesplike tu context. Kisha unamupatie maneno. Kisha na ilamba. Unaku ilamba.
1: Ndiyo.
0: Yepika na ikalanga.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Anaitokotesha, anaipiga. Ndiyo wa misie wali koroganaga na wana Teofili Kibongi. Unapatia wana Kashilu Bunga, papike roka ipiga nisia na pena. Patia wana Muzeji Jibeshabani wakampatia kitu wanaita kikorokocho, akaipiga, kaitengeneza, kailamba. Patia Karera Sabune, kaipiga, kaitengeneza. Wakapatia misie ka...
1: Ni kuambia, pardon viedo. Pardon.
0: Baba, kuwa paroli.
1: Ndiyo.
0: Acha vya magitari vina. Hii bibi yako ni vya bongo.
1: Okay, hapana siwezi acha. Paske mi niko mizisie tufe.
0: Piga vokali ya nipe pole. Jogea bie. Ikala ukiti bie. Ikala ukiti bie. Tia na gitari yako. Tola na gitari yako. Ikala bie. Piga nipe pole.